West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și pur detergent de vase 450 de mililitri, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul

0: Bună dimineața! Este ora 7. În fiecare zi, startul unei dimineți reușite este dat de Ducodan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Bună dimineața, Timișoara! Sunt Stelian Grigorescu și vă invit de la această oră până înspre prânz să rămânem împreună în Timișoara, în vest, pe 88,8 MHz la West City Radio. 4 grade în termometre, vor fi 21 peste zi, 23 mâine, cu 10 grade în zorii zilei de mâine. The Course, Queen, Ed Sheeran, Jennifer Rush, Rod Stewart cu Stevie Wonder, Gloria Gaynor, Alana Miles, Sade, Outlandish, Ace of Base. Ne vor delecta în această primă oră până la știrile prezentate la fix de Iulian Casian. Prăbușirea continuă, 34 de ani de criză demografică. Populația României continuă să scadă, arată datele de la Institutul Național de Statistică. Populația României a înregistrat în martie în acest an un spor natural negativ, numărul deceselor fiind de aproape două ori mai mare decât al născuților vii, conform datelor publicate marți de INS. Conform datelor oficiale, ultimul an cu spor natural pozitiv a fost 1991. Din 1992 până astăzi, fără întrerupere, România a înregistrat în fiecare an un spor negativ. Este printre țările cu cel mai lung declin demografic. Populația României a ajuns la 1 ianuarie 2026 la 21.646.000 de persoane. Chi va reuși ceea ce părea imposibil? Nimeni nu se aștepta la o asemenea performanță la primului sezon complet ca antrenor. Mulți îl vedeau devorat de presiunea clubului Nerazzurro. Aproape un debutant în fotbalul profesionist ca antrenor, cu doar 13 meciuri în campionat la Parma, vine pe Miața și face eventul. E posibil? Este. Nu doar că a rezistat presiunii, dar a folosit presiunea ca propulsor spre trofee. Campion cu 15 puncte avans, cupa cucerită pe terenul rivalilor. Titlul a fost luat cu 3 etape înainte de sfârșit, iar acum, când mai sunt 2 meciuri de Serie A, are 15 puncte avans. Cupa Italia nu putea fi a lui altfel, trebuia să realizeze și în această competiție ceva special. A reușit. Chivu Atent a reușit să învingă pe Lazio în finala Cupei Italiei, la ea acasă pe Olimpico, 2-0 în ultimul act al cupei, după 3-0 pe același teren sâmbătă în Serie A, 5-0 în 4 zile împotriva lazialilor la Roma. Miercuri adversarii au tras prima oară la poartă exact când se încheia prima repriză, un șut pe lângă poartă. Asta spune totul despre Interul lui Chivu. Ceea ce a făcut acum Chivu, acest event ca antrenor, nu a mai fost văzut la Inter de 16 ani, de la echipa Triplei, în care același Chivu era jucător. Chivu jucător în 2010, Chivu antrenor în 2026 pentru triumful acestor culori împletite, negru și albastru. Și peste toate există o performanță pe care Italia nu a văzut-o niciodată. Nimeni nu a avut event și ca jucător și ca antrenor în peninsulă. Chivu are acum acest event. E unic. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor.

0: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
4: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
4: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
4: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
6: Un an de BYD în Timișoara și îl sărbătorim alături de tine! Te așteptăm între 14 și 16 mai la BYD Autoglobus cu toată gama disponibilă la

Speranțe reale după ani de zile pentru reabilitarea completă a ceasului floral, contract de 40.000 de euro pentru proiectare, informează Tion. Primăria Timișoara face primul pas concret pentru reabilitarea completă a ceasului floral după ani de blocaje și degradare. Contractul pentru proiectare în valoare de circa 42.000 de euro cu TVA a fost atribuit unei asocieri de firme, urmând să stabilească soluțiile tehnice pentru refacerea întregului ansamblu. Primăria Timișoara anunță că ceasul floral din apropierea complexului comercial Bega este pentru prima dată după mulți ani mai aproape de reabilitare. În urma unor contre cu Direcția Județeană de Cultură, s-a stabilit că e nevoie de o reabilitare completă, iar acum primăria face primul pas, a atribuit contractul de proiectare. Contractul de realizare a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, DALI, și a proiectului tehnic

necesare investiții a fost adjudecat de asocierea formată din Planwerk Arhitectura și Urbanism SRL, cu Prodeco Arhitectură și Inginerie SRL, cu Sece Studio Peisaj Ana Horvat SRL. Valoarea înțelegerii e de 183.000 de lei fără TVA, adică în jur de 220.000 de lei sau 42.000 de euro cu TVA. Această etapă ar trebui să dureze cel mult 250 de zile. Noi avarii fără apă rece și apă caldă pe mai multe străzi din Timișoara, informează Renașterea Bănățeană. Astăzi, între 8 și 16, Colterm va întrerupe furnizarea apei calde de consum și apei reci hidrofor la punctul termic 20, pentru remediere unor defecțiuni tehnice apărute la instalațiile conexe. Sunt afectați cei care locuiesc pe străzile Bader, Alexandru Golescu, Înfrățirii, Tachionescu, Tapia, Splaiul Protopop, Meletie, Drăghici, Drăgășani, în total 26 de branșamente afectate. Tot astăzi, între 8 și 12, Colterm va opri furnizarea apei calde de consum și apei reci hidrofor la punctul termic 6. Pentru remedierea unor defecțiuni tehnice vor fi afectați consumatorii de pe străzile Enrico Caruso, Dimitrie Cantemir, Piața Libertății, Augustin Paha, total branșamente afectate 6.

0: împreună în Timișoara, Răsfeni și Presa Centrală. 7:31. Călătoriile cu trenul devin mai simple și mai sigure în întreaga Europa. O călătorie, un singur bilet, drepturi depline. Comisia simplifică rezervarea călătoriilor și călătoriile cu trenul în întreaga Europa, propunând noi norme pentru ca deplasările mai fluide în întreaga Europa să devină realitate, informează Mediafax. Comisia Europeană a propus noi norme pentru a transforma în realitate călătoriile fără sincope în întreaga Europa. Cele trei propuneri adoptate miercuri simplifică planificarea și rezervarea pentru călătoriile regionale, pe distanțe lungi și transfrontaliere, în special pentru călătoriile feroviare care implică mai mulți operatori și asigură mai bună protecție a călătoriilor din transportul feroviar pentru întreaga călătorie. În prezent, compararea tuturor opțiunilor de călătorie disponibile și identificarea celor mai sustenabile opțiuni, în special pentru călătoriile transfrontaliere, rămân dificile pentru pasagerii din Uniunea Europeană, mai ales pentru biletele de tren. Mulți pasageri întâmpină obstacole atunci când combină diverse servicii de transport. Rezervarea călătoriei cu mai multe segmente de tren, care implică bilete de la diferite companii, poate fi complex în mare parte din cauza sistemelor de rezervare fragmentate și a prezenței foarte puternice pe piața anumitor companii feroviare. Protecția călătorilor este limitată în cazul călătoriilor feroviare, care implică mai multe legitimații de transport efectuate de operatori feroviari diferiți. Un singur bilet și ai toate drepturile rezervate. În cazul pierderii legăturilor în timpul călătoriilor feroviare cu mai mulți operatori, călătorii cu un singur bilet vor beneficia de o nouă protecție completă a drepturilor pasagerilor, inclusiv de asistență, redirecționare, rambursare și compensare. Produsele care s-au scumpit cel mai mult în 2026, unele au prețuri cu 50% mai mari. INSE anunță inflație de peste 10%, informează Playtech. Românii resimt tot mai puternic scumpirile din ultimele luni, iar datele oficiale confirmă ceea ce mulți văd deja la fiecare cumpărătură sau factură. Rata anuală a inflației a ajuns în aprilie 2026 la 10,7%, potrivit Institutului Național de Statistică. Practic, cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat la energie electrică, carburanți și chirii, iar efectele se văd direct în bugetele familiilor. Cea mai mare lovitură pentru români vine din zona utilităților. Energia electrică s-a scumpit cu peste 54% față de aprilie anul trecut, după eliminarea schemei de plafonare. Pentru multe familii, facturile la curent au ajuns aproape duble comparativ cu perioada anterioară. În același timp și energia termică s-a scumpit cu peste 10%, iar gazele naturale cu aproape 6,4%. Unul dintre cele mai mari surprize din raportul Institutului Național de Statistică este creșterea uriașă a chiriilor. În doar un an, acestea s-au scumpit cu aproape 44%. În marile orașe, mulți chiriași spun că proprietarii au majorat prețurile pe fondul costurilor mai mari și al cererii ridicate. Nici costul zilnic de cumpărături nu a scăpat de valul de scumpiri. Cafeaua s-a scumpit cu aproape 22%, ouăle cu aproape 15%, iar carnea de vită cu peste 12%. Creșteri importante au fost și la zahăr, lapte, fructe proaspete și pâine. Mulți români spun că diferența se vede chiar la supermarket, unde aceeași listă de cumpărături costă astăzi cu 10 sau chiar sute de lei mai mult decât anul trecut. Scumpirea motorinei și benzinei a avut un efect direct asupra întregii economii. Motorina s-a scumpit cu aproape 33%, iar benzina cu peste 22%. Leul s-a devalorizat în fața principalelor valute, cu excepția monedei euro. Astfel, BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,25,6, un dolar american la 4,4479, o liră sterlină la 6,01 și un franc elvețian la 5,6851.
1: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe Red Orthopedic Med.ro. Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
2: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
1: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliului Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
3: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
4: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
5: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
3: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
1: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
6: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
7: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
8: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

14 mai a rămas în istorie ca fiind ziua în care, acum 230 de ani, în 1796, doctorul englez Edward Jenner a administrat primul vaccin contra variolei. În 1804, președintele american Thomas Jefferson comandă o expediție la scurt timp după achiziționarea Louisianei în 1803. Începe expediția lui Lewis și Clark, care durează între mai 1804 până în septembrie 1806, prima traversare a continentului nord-american spre Pacific. În 1811, Paraguay își câștigă independența față de Spania. În 1870, pe 14 mai, s-a desfășurat primul meci de rugby din Noua Zeelandă, între Nelson Football Club și Nelson College. În 1900 se deschid Jocurile Olimpice de Vară de la Paris. Pentru prima oară au participat și femei. În 1939, fetița peruană Lina Medina, în vârstă de 5 ani, devine cea mai tânără mamă din lume. Celebrul regizor și actor american George Lucas face astăzi 82 de ani. În 73, prima stație spațială sub pavilion american, Skylab, a fost lansată pe orbita Pământului. În 81 avea loc primul zbor al unui român și singurul în spațiu cosmic, Dumitru Prunariu. Zborul a durat 7 zile, 20 de ore și 42 de minute, activitatea spațială desfășurându-se la bordul stației orbitale. Rita Hayworth, actriță americană de film, se stingea în 87, era născută în 1918. În 98 murea la 82 de ani solistul și actorul american Frank Sinatra. În 2015 se stingea la 89 de ani solistul, compozitorul, multi-instrumentistul de origine afroamericană, B.B.

0: că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.

0: Securiștii ascultau și rockerii. Tricourile cu misterioasa literă A de la Anarchy speriau securitatea. Ținuta, păr lung, blugi, geci negre din piele, brățări din piele cu ținte metalice, nu se încadra în modelul promovat de regimul ceaușistă comunist. În contextul concertului Metallica de aseară de pe Arena Națională, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității atrage atenția în special celor care sunt nostalgici ai regimului comunist, fără să înțeleagă cu adevărat că modelul impus de sistemul totalitar îngrădea în mod brutal libertatea de exprimare, pe care eu o consider de sine înțeleasă astăzi, și face referire la faptul că în urmă cu 37 de ani nu aveai voie să asculți muzică occidentală nici în camera ta, nu-ți permiteai să ieși în evidență nici cu părul lung, nici cu hainele, cu atât mai puțin cu ideile. Securitatea îi supraveghea îndeaproape pe cei infectați, românii care comparau tendențios realitățile din Occident față de viața lor de zi cu zi, erau luați în vizor și urmăriți prin metode specifice. Nu doar comentariile referitoare la sistemul politic și libertatea din statele democratice, respectiv cele despre nivelul de trai mult superior față de cel ceaușisto-comunist, interesau organele. Preferința românilor către producția culturală artistică occidentală stârnea de asemenea îngrijorare. Curentele muzicale cu mare trecere în rândul tineretului occidental, disco, pop, rock, punk, erau văzute cu ochi răi de sistem. Mai ales după ce Ceaușescu a pus capăt relativei deschideri culturale a țării din anii 60-70. Aceste genuri muzicale erau considerate în general drept influența americană, iar America era liderul taberei anticomuniste. Regimul promova în schimb muzica populară și așa zisa muzică ușoară, un gen heteroclit inspirat de artiști din Franța și Italia, țări considerate acceptabile până la un punct, pentru că aveau partide comuniste puternice, iar o bună parte a tineretului împărtășea vederi de stânga. Sigur, existau și în România soliști și trupe pop-rock, însă activau sub controlul atent al autorităților. Fuseseră îmblânzite prin integrarea în forme oficiale de exprimare verificate de regim, în emisiuni de radio și televiziune, prin participare la cenaclul Flacăra. Piese atent selecționate erau înregistrate pe discuri, după ce erau acceptate de cenzură.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
0: All That She Wants, Ace of Base și Outlandish Calling You, până la știrile prezentate la Fix de Iulian Casian. Cu Shadei intrăm în cea de-a doua oară. Still in love with you.

0: Bună dimineața! Este ora 8. Ducodan îți spune că succesul se ascunde în ambiția de a nu renunța.
1: La această oră, Iulian Casian ne prezintă știrile.
2: Bun găsit, vă prezint știrile orei 8. Consiliul Județean Timiș a lansat o licitație pentru realizarea unui studiu de fezabilitate pentru o rută feroviară rapidă între Timișoara și Szeged, Ungaria. În prezent au fost expuse 4 variante de traseu, însă ofertanții pot propune și un traseu alternativ. Pe șosea, distanța dintre cele două orașe este de aproximativ 117 km. Șoferii care își găsesc mașina avariată în parcare ar putea scăpa de obligația de a merge la poliție în termen de 24 de ore. Potrivit unui proiect legislativ, regula ar urma să fie eliminată în cazul vehiculelor parcate sau staționate fără șofer la bord. În prezent, proprietarii riscă sancțiuni dacă nu declară incidentul în maximum o zi de la constatare. Noua măsură ar simplifica procedura de despăgubire și ar reduce drumurile la birourile de accidente ușoare. Reparațiile ar urma să fie gestionate direct prin asiguratori pe baza documentelor și a constatării daunelor. Clinica Universitară Abilități Clinice sub egida Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara a organizat zilele trecute la Centrul de Training și Chirurgie Experimentală Pius Brânzeu cursul postuniversitar intitulat Complicații hematologice și cardiologice la femeia gravidă, abordare multidisciplinară. Agenda cursului a inclus cele mai frecvente complicații din hematologie, obstetrică și cardiologie, fiind prezentate cele mai noi abordări în diagnosticul și managementul pacientelor gravide cu patologii complexe. Cursul a reunit medici rezidenți, specialiști și medici primari din diverse specialități într-un cadru dedicat actualizării cunoștințelor și colaborării interdisciplinare. 6 lucrări realizate de elevi din Timișoara și Dumbrăvița au fost selectate pentru expoziția digitală internațională Apa pe care ne-o dorim, organizată de Rețeaua Internațională a Muzeelor Apei sub patronaj UNESCO. Lucrările au fost înscrise prin Muzeul Apei Timișoara, administrat de Aquatim, în cadrul unui concurs internațional dedicat copiilor și tinerilor. Creațiile intră acum în etapa finală de jurizare alături de proiecte selectate de muzee ale apei din întreaga lume. Câștigătorii vor fi anunțați în luna iunie, odată cu lansarea expoziției online. Concursul promovează educația pentru consumul responsabil al apei și încurajează tinerii să propună soluții creative pentru protejarea resurselor de apă. Inspectoratul de Poliție Județean Timiș anunță că ghișeul pentru restituirea documentelor reținute sau retrase s-a mutat înapoi în vechea locație din Timișoara, pe bulevardul Tache Ionescu, în zona punctelor cardinale. Programul de lucru cu publicul este de luni până joi, între orele 9 și 12, respectiv 13:30 și 15, iar vinerea între orele 9 și 13. În weekend și în zilele de sărbătoare legale, documentele pot fi ridicate între orele 10 și 12. Reprezentanții IPJ Timiș recomandă cetățenilor să țină cont de noua adresă pentru evitarea deplasărilor inutile. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.

0: Bună dimineața, Timișoara! Bine v-am găsit, sunt Stelian Grigorescu și pentru încă 3 ore vă invit să rămânem împreună în Timișoara în vest pe 88,8 MHz într-o zi de joi a 14-a din mai anului 2026. 6 grade în termometre, 21 peste zi, 23 mâine cu 10 grade în zorii zilei de mâine. Spre jumătatea întâlnirii de astăzi, ora 9 dimineții, ne vom bucura de Dave Sedaka, Bob Marley, The Killers, Laura Pausini, Sia, Billy Ocean, Leona Lewis, Beloved, Boris Gardiner. Vă doresc o zi excelentă și audiție perfectă pe mai departe tuturor. Cultura din România primește peste 47 de milioane de euro prin granturi norvegiene. Ministerul Culturii anunță miercuri că România va beneficia de o alocare de 47,5 milioane de euro prin granturi norvegiene. Potrivit unui comunicat al Ministerului Culturii, programul dedicat acestui sector pentru perioada 2021-2028 va beneficia de o alocare de 47,5 milioane de euro, marcând o creștere semnificativă față de bugetul de 34 de milioane de euro alocat în exercițiu financiar anterior 2014-2021. Ministerul Culturii transmite că prin unitatea de management a proiectului a gestionat în perioada 2013-2025 trei programe succesive finanțate prin granturi ale Uniunii Europene puse la dispoziția României de Norvegia, Islanda și Liechtenstein. Bilanțul acestor intervenții cuprinde peste 200 de proiecte culturale diverse implementate la nivel național. Rezultatele includ restaurarea și revitalizarea unor monumente istorice, organizarea de expoziții muzeale, precum și susținerea de festivaluri de film, teatru și muzică. Această suplimentare de buget, cu aproximativ 40%, reprezintă o recunoaștere a impactului major pe care proiectele culturale l-au avut în comunitate.
1: West City Radio, Timișoara, 88,8 FM.
0: Vom avea și informațiile din istoria muzicii în această oră, iar acum vin informațiile de la rețele electrice Banat. Între 9 și 17 sunt întreruperi de energie electrice, de electrică programate în Timișoara, pe strada Ioan Lucian Leoștean, Seberbocu, numerele 10 până la 44, parțial pe Gheorghe Leahu, pe Martir Silviu Motohon, în Sână Andrei, pe Sfântul Andrei Liliacului Bisericii Viorelelor, în Giarmatavi, pe Parcului Viorelelor, parțial pe Înfrățirii Cerna și Izlaz, total în Surducu Mic și la Caznici în Lugojel, parțial în Herendești, la Lugoj, la Lugojel RDS, Lugojel Cosmorom, pe strada Herendeștiului parțial și pe strada Olșagului la Casaben, în Alioș, la numărul 358, în sat chinez, pe străzile Narciselor, Zambilelor, Brândușei, la Lelelor, Daliei, Trandafirului, Petuniei și Garoafelor.

0: Ați auzit? Ne-am mutat! Acum, Red Orthopedic Med este într-o nouă locație, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu. Vă așteptăm cu o gamă completă de produse pentru susținerea sănătății și mobilității: orteze, corsete, susținători plantari personalizați, ciorap compresiv, cadre de mers, fotolii rulante și multe altele. Aceeași grijă pentru sănătatea ta și consiliere profesională la Red Orthopedic Med, în magazin sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert. Ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Timișoara din strada Liviu Rebreanu 152-154.
2: Festivalul Internațional Timișoara Muzicală te invită la Opera Boema de Giacomo Puccini, duminică 17 mai ora 18 la Opera Națională Română din Timișoara. O poveste emoționantă despre iubire, prietenie și fragilitatea vieții în atmosfera boemă a Parisului. Boema impresionează prin sinceritate, sensibilitate și frumusețe muzicală. Boema, 17 mai ora 18 la Opera Națională Română Timișoara.
0: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
3: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
0: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
3: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
0: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH.

0: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Un an de BYD în Timișoara și îl sărbătorim alături de tine! Te așteptăm între 14 și 16 mai la BYD Autoglobus cu toată gama disponibilă la test drive, prețuri speciale la mașinile din stoc, un voucher de 500 de euro la achiziție și alte surprize! Gazda evenimentului, Cruiser, robotul nostru asistent! 14-16 mai, Autoglobus Timișoara, calea Șagului 201. Mai multe detalii pe bydtimisoara.ro.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
5: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare. Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: La gara mică din Timișoara au început lucrările de montare a noii pasarele pietonale peste calea ferată, parte a proiectului de modernizare a infrastructurii feroviare din zona. Noua structură va înlocui vechea pasarelă și va facilita traversarea în siguranță a liniilor de cale ferată pentru pietoni în contextul lucrărilor de reabilitare a magistralei feroviare din Timișoara. Proiectul face parte din modernizarea tronsonului Timișoara Est-Ronaț Triaj și e derulat de CFR Infrastructură, iar lucrările sunt în desfășurare în această perioadă. Porsche renunță la afaceri colaterale, 500 de angajați vizați de noile restructurări. Porsche anunță disponibilizarea peste 500 de angajați, renunță la diviziile de biciclete electrice, software și baterii. Porsche, divizia Premium Sport a grupului Volkswagen, va disponibiliza peste 500 de angajați și se va retrage din 3 linii de afaceri care nu țin de producție de automobile, pe măsură ce compania se reorientează către activitatea sa principală în contextul presiunii crescânde, exercitate de taxele vamale americane și de scăderea profiturilor. Reducerile de personal vor afecta angajați din Germania și din Croația.
6: Atenție șoferi! Acordarea de ajutor celui accidentat este o atitudine umanitară. Cu atât mai mult, atunci nu părăsiți locul accidentului în care ați fost implicat chiar dumneavoastră.
5: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

Primele informații din istoria muzicală acestei zile împreună Timișoara la 8:39. Într-o zi de 14 mai în 55, Unchained Melody a lui Lex Buster ajungea pe locul întâi în America, fiind prima dintre numeroasele interpretări ale piesei care vor ajunge în topuri. Cea mai durabilă versiune este cea a trupei Righteous Brothers, care a ajuns pe locul 4 în 65, apoi încă o dată pe 13 în 1990, după ce a apărut în filmul Ghost. În 57, Elvis Presley a fost dus de urgență la un spital din Los Angeles după ce a înghițit o coroană de porțelan de pe unul din dinții lui din față, care apoi s-a dus într-unul dintre plămâni. În 76, pe când avea 33 de ani, liderul din Yardbirds, Keith Relf, a fost electrocutat în timp ce își lega la curent chitară la o priză care nu avea împământare. Accidentul s-a întâmplat în casa lui din West London, unde a fost găsit de fiul său de 8 ani, în timp ce încă ținea cablul în mâna al chitării electrice. În 77, în timpul unui turneu prin Marea Britanie, al trupei Talking Heads, când au cântat la Rock Garden în Londra, Brian Eno a fost în public, i-a văzut și și-a dorit să devină producătorul lor, ceea ce s-a și întâmplat. Tot în 77, Leo Sayer domina topul Billboard cu hitul lui Albert Hammond și al lui Carol Bayer Ziegler, When I Need You. Era al doilea său hit de number one în America, hit de number one și în insulă. În 83, Spandau Ballet scotea primul și singurul album de number one în Marea Britanie cu True. Piesa care a dat titlul albumului a petrecut 4 săptămâni în fruntea topului de single din Marea Britanie, s-a dus pe 2 la americani. Alte single-uri de succes de pe acest album sunt Gold, în loc secund în Marea Britanie, top 30 la americani, Lifeline și Communications. În 88, Led Zeppelin se reuneau pe 14 mai pentru petrecerea ce aniversa cei 40 de ani ai casei de discuri Atlantic Records la Madison Square Garden la New York, apărând alături de Jason Bonham, fiul lui John Bonham la tobe. Printre cei care au luat parte la acest concert eveniment se numără Foreigner, Crosby, Stills, Nash, Genesis, Emerson, Lake and Palmer, Wilson Pickett și Benny King. În 93, în timpul unei licitații organizate de Christie's la Londra, o chitară acustică la care a cântat Elvis Presley la primele lui înregistrări în 54 cu acel That's Alright Mama și Blue Moon of Kentucky s-a vândut pentru $152.000 la valoare banilor de atunci, iar cele patru costume superhero purtate de trupa Kiss s-au vândut cu $35.385. În prima jumătate a orei viitoare vom reveni cu alte informații muzicale. The gong gets tough.

0: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
1: Visezi la un dormitor mai organizat? La IKEA avem soluții compacte pentru fiecare buget. Profită de 10% reducere la dulapurile și accesoriile Pax. Oferta este valabilă pentru membrii IKEA Family în perioada 11 mai-7 iunie. Poți opta pentru plata în până la 60 de rate fără dobândă. Te așteptăm la IKEA Timișoara.
2: Prețurile mici ies la atac. Cumpără Budureasca, vin diverse sortimente 0,75 litri la doar 19 lei și 99 de bani. Și Comptim cârnați de porc grill 500 de grame la doar 11 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Atac! Jos cu prețurile!
3: Hei! Știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Fanii din România au avut parte de o surpriză la concertul Metallica de pe Arena Națională din București aseară. Metallica a interpretat în limba română piesa Cine ești oare? A trupei Compact. Această alegere a fost primită cu entuziasm de zecile de mii de spectatori care au recunoscut imediat melodia de la primele acorduri de chitară.

compact, trupă de rock clasic înființată în 77 la Cluj, cunoscută pentru piese precum Cine ești tu oare. Concertul de miercuri seara a fost al cincelea susținut de Metallica în București. Ultima apariție a trupei a avut loc pe 14 august 2019. Acest show face parte din turneul M72 World Tour, lansat în aprilie 2023.

Pe noua mai Metallica surprindea cât se poate de plăcut publicul prezent la show-ul susținut pe stadionul olimpic din Atena. Acolo a interpretat piesa instrumentală dansului Zorba, cunoscută în toată lumea din Zorba Grecu din 64. Melodia creației celebrului grec Mikis Theodorakis e considerat un simbol al culturii elene. Fanii au fost entuziasmați de includerea piesei în setlist-ul concertului. Apreciată drept un omaj adus grecii și implicit patrimoniului artistic al acestei țări. Iată câteva zile mai târziu, Metallica la București și-a surprins fanii cântând în variantă Heavy Metal Cine ești tu oare, lansată în 91 de trupa Compact. Piesa scrisă de Adi Ordean a intrat în repertoriu Compact în perioada în care trupa l-a avut solist vocal pe regretatul Leo Iorga. Beloved, Sweet Harmony și Boris Gardiner, I Want to Wake Up With You, pe finalul primei jumătăți a întâlnirii de astăzi. Preună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața!

0: dimineața.
1: I want to wake up with you, împreună în Timișoara. Am intrat în a doua jumătate a întâlnirii de astăzi. Bună dimineața, Timișoara. Împreună vom fi până la orele 11. Spre știrile orei 10 ne vor delecta rând pe rând Labyrinth cu Emily Sunday, Darren Heights, Jennifer Page, ABBA, Color Fernando, UB40, The Black Morgan, Celine Dion, Porque Tu Me Mancor, James Bay cu Julia Michaels, Bryan Adams, Run To You, Mika cu Happy Ending. Thailanda taie perioada de ședere fără viză pentru turiști, inclusiv din România. Ministrul de Externe al Thailandei a anunțat că va reduce perioada de ședere fără viză pentru turiști din 93 de țări, printre care și România, de la 60 la 30 de zile pentru a contribui la prevenirea activităților infracționale. În plus, autoritățile thailandeze vor verifica și alte tipuri de vize pentru a se asigura că persoanele care intră în țară respectă scopul respectivei vize. Măsurile sunt menite să răspundă îngrijorărilor legate de utilizarea abuzivă a vizelor prelungite și de implicarea unor turiști în activități ilegale. În perioada 1 ianuarie 10 mai în acest an, Thailanda a primit 12,4 milioane de turiști străini, o scădere de 3,43% față de aceeași perioadă anului trecut. Turismul este un motor esențial al economiei din Thailanda, numărul sosirilor de turiști străini, atingând un vârf de aproape 40 de milioane în 2019. Începând cu 15 iulie 2024, cetățenii români, deținători de pașapoarte simple sau temporare, pot călători în regatul Thailandei în scop turistic sau de afaceri, fără a fi necesar obținerea unei vize de intrare pentru o perioadă de până la 60 de zile, potrivit Ministerului Român de Externe.

Chivu, după ce a câștigat și Cupa Italiei, primul 10 din istorie, l-a luat gimnasta Nadia Comăneci și era româncă și au dat nota 10 echipei mele, 10 cu felicitări, a declarat miercuri seara Cristi Chivu după ce a reușit eventul în Italia cu Inter Milano.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Aucatim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție și chiar cu întrerupere ale apei până la orele 15. În Timișoara, pe Budea Edelianu, Calea Martirilor și Daliei, pe Calea Martirilor se oprește apa pe porțiunea dintre străzile Mureș și Gavril Muzicescu. Se va întrerupe apa până la orele 15 din aceleași motive și în Săcălaz, Moșnița Nouă, Reca și Cernăteaz. Lucrări de conectare conducte au loc astăzi pe, la intersecția străzilor Calea Urseni și intrarea Iosef Strauss. Până la orele 18 se va întrerupe furnizarea apei pe străzile intrarea Iosef Strauss, intrarea Aurel Păieșu, Legumii Culturii, Calea Urseni, porțiunea dintre Vasile Zbegan și Iuliu Podripni, în Urseni și Rudicica și în Cearda Roșie va fi presiune scăzută. Se va întrerupe furnizarea apei până la orele 16 la Remedia Mare, datorită lucrărilor de spălare a rezervorului de înmagazinare. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă, pe mai departe, tuturor!

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

Timișoara cu alte informații din istoria muzicală acestei zile. În 88, solistul și actorul american Frank Sinatra se stingea într-un spital din Los Angeles la 82 de ani, după ce a suferit un atac de cor. A avut primul său hit în 40, lucrând în era swing cu Harry James și Tony Dorsey, câștigând un premiu

0: Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar, pentru rolul interpretat în filmul din 53 From Here to Eternity. A continuat să compună peste 25 de single-uri care au ajuns în top 40, inclusiv Strangers in the Night, number 1 în 66. Single-ul său din 69, My Way, a reintrat în topurile din Marea Britanie de 8 ori și a petrecut în total 165 de săptămâni în topul din insulă. În 2000, Tom Jones era number 1 în insulă cu albumul Reload, făcând din el cel mai în vârstă artist care a scos un album de number 1 cu un material nou în Marea Britanie. În 2002, musicalul Will Rock You avea premiera la Londra, în Anglia, la Teatrul Dominion. Musicalul a fost scris de autorul și comedianul britanic Ben Elton, în colaborare cu membrii trupei Queen, Brian May și Roger Taylor. Musicalul spune povestea unui grup de boemi care se luptă să restabilească schimbul liber de gândire, modă și muzică live într-un viitor îndepărtat în care toată lumea se îmbracă, gândește și face același lucru. Instrumentele muzicale și compozitorii sunt interziși, iar muzica rock nu e decât necunoscută. WWRY a devenit de atunci musicalul cu cea mai îndelungată prezență la Teatrul Dominion. Acum 21 de ani, pe 14 mai, în 2005, Bruce Springsteen obține cel de-al cincelea album de number one în state, când David Van Dust ocupă primul loc. În 2008, Metallica pornea într-un turneu cu 26 de concerte în America de Nord și în Europa, în turneul care debuta la Wilton Theatre în Los Angeles, în California. În 2015, pe 14 mai, solistul, compozitor și chitaristul de blues B.B. King murea în somn la 89 de ani în Las Vegas. Considerat unul dintre cei mai influenți chitariști de blues din toate timpurile, Rolling Stone l-a plasat doar în spatele lui Jimi Hendrix și Duane Allman în topul celor mai mari 100 de chitariști din toate timpurile. Inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 87, e unul dintre cei mai influenți muzicieni de blues ai tuturor timpurilor, câștigându-și porecla de King of the Blues. În 2016, fostul ofițer de presă al Beatles-ilor, Tony Barrow, cel care a inventat termenul Fab Four pentru a descrie trupa, se stingea la 80 de ani. A lucrat cu Beatles și din 62 până în 68. Guitar Band devenea pe 14 mai 2020 primul artist important care susținea un concert drive-in în America în timpul pandemiei de coronavirus, cântând gratuit la Stardust Drive-In în Watertown, în Tennessee, în fața unui public alcătuit de lucrătorii din domeniul sănătății de la Centrul Medical al Universității Vanderbilt. La câteva luni după pandemie, artiștii și fanii obosiți de streamurile live și alte adunări virtuale caută modalități creative de a readuce divertismentul live. Cinematografele sunt închise, dar multe drive-in-uri unde clienții urmărești scena din vehiculele lor sunt deschise în perfectă siguranță. Aproximativ 125 de mașini se parchează cu distanțare socială corespunzătoare. Arbona trebuie să se obișnuiască să evolueze în fața farurilor. M-am simțit ca și cum aș fi în filmul Cars, spunea el. Au mai rămas doar aproximativ 300 de cinematografe drive-in în America și sunt concepute pentru filme, nu pentru concerte, așa că un tur al acestor locații e o sarcină dificilă. Mel Brooks o va face oricum, dând startul turneului său drive-in pe 27 iunie 2020. Alan Jackson, Ellie Young Band și Los Lobos anunță de asemenea turnee, unele în locații modificate pentru a găzdui vehicule. Iar cu aniversația acestei zile ne vom întâlni împreună în Timișoara, ora viitoare.
1: Adevărul e că oricum ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
2: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256 491 603.
4: Cineva e fericită?
5: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
6: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!
7: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!

Eveniment în memoria deportarea în Bărăgan, informează Banatul azi. Pentru că drama celor peste 40.000 de bănățeni deportați în vara anului 1951 să nu fie uitată, să nu se piardă în negura timpului, jimbolia devine pe 29 mai, într-o zi de vinere anului 2026, spațiul unei introspecții necesare și gazda unei experiențe imersive dedicate recuperării memoriei. Manifestarea comemorativă Deportarea în Bărăgan va debuta la ora 22, marcând simbolic pragul fragil dintre liniștea căminului și începutul supliciului. Evenimentul propune un parcurs artistic emoționant, construit din fotografii surprinse în surghiun, mărturii terifiante, reconcilieri muzicale și un veritabil traseu al solidarității. Vă invităm să ne fiți alături într-un exercițiu memorialistic viu, prin care istoria se poate transforma dintr-o simplă filă de cronică într-un pedagog chipzuit. Contextul istoric? Manifestarea își propune să aducă în actualitate un capitol dureros al istoriei regionale din epoca comunistă, având ca fundament măturile directe ale celor care au trăit trauma deportării în Câmpia Bărganului. Sub pretextul conflictului dintre Stalin și Tito, zeci de mii de locuitori ai zonei de frontieră au fost dezrătăcinați brutal și strămutați în sud-estul României. Dacă deportarea în URSS petrecută în ianuarie 45 a vizat strict etnia germană, deportarea în Bărgan a cuprins o paletă etnică vastă, țintindu-se în mare populația înstărită. Cuprinși de avântul naționalizării proprietății private, comuniștii semănau segregare socială folosind în mod peorativ cuvântul chiabur pentru a desemna cetățeanul harnic autonom ce trebuia numai decât supus regimului. Imaginea vagoanelor de vite pregătite în gări rămâne până astăzi simbolul suprem al acestui calvar. Dacă anumite documente CIA desecretizate dovedesc cele întâmplate, adevărata greutate a evenimentului constă în experiența celor 1.600 jimbolieni trimiși în domiciliu forțat. Povestea lor s-a scris prin suferință în vasta pustietatea Bărganului, pe care deportația au încercat să o îmblânzească în ciuda cerbiciei comuniste și a capricilor naturii. Bumbăcari, Dropia sau Laru sunt doar câteva dintre satele pe care bănățenii le-au construit luptând pentru supraviețuire. Astfel, programul evenimentului debutează la ora 22 la sediul Nomad Activ, un loc cu o încărcătură simbolică aparte, în care timp de un secol a funcționat o școală și o grădiniță. Așadar, clădirea patrimonială devine protagonista evocării prin expoziția și instalația artistică Chipul Bărăganului. Vor fi expuse fotografii cu valoare documentară care surprind realitatea crudă a exilului. Imagini care redau contrastul dintre suferință și rezistență, de la burdeele de pământ și stuvi ridicate în plin câmp, până la efortul de a păstra demnitatea umană prin sărbători, nunți și ritualuri firești. Prezentarea volumului Neuitat azi de 18 iunie 1951, semnat de Romilan Soica și Sergiu Soica, lucrare ce analizează deportarea din Sân Nicolae Mare. Alegerea subliniază faptul că tragedia de la Jimbolia nu a fost un eveniment izolat. Experiența celor două orașe oglindește destinul colectiv al întregului Banat, oferind o perspectivă universală asupra modului în care nebunia deportării comuniste a frânt mii de vieți sub aceleași pretexte politice. De la Nomad Activ, participanții vor parcurge pe jos traseul către Muzeul Căilor Ferate, creând un veritabil drum al solidarității. E un parcurs simbolic, un gest de comunicare cu cei aproximativ 1.000 de jimbolieni ce s-au îndreptat fatidic către gară, lăsând în urmă siguranța căminului pentru un viitor obscur. Traseul se încheie la Muzeul Căilor Ferate, aflat în proximitatea gării din Jimbolia, locul unde a început călătoria înspre necunoscut. Aici memoria este onorată prin recital de chitară clasică a lui Florin Țubucan, student al Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca. Momentul muzical e organizat pentru a înlocui ecoul angoasei și al disperării cu armonia împreună aflării. Și încheiem cu mărturia domnului Ernest Stoffel, dimineața de vreme, la ora 1 fix, în 18 iunie 1951, a început operațiunea de ridicare din case a viitorilor deportați. Un om al securității era însoțit de 4 soldați. La 1:30 s-a ajuns și la casa noastră. Tatăl meu a deschis ușa, lăsând să intre grupul de 5 bărbați. Ni s-a comunicat că în 2 ore trebuie să fim pregătiți pentru a fi transportați. Ni s-a permis să luăm haine și o cantitate de alimente. Un soldat
a rămas să ne păzească ca să nu fugim. Toate documentele familiei au fost confiscate. La întrebarea cu privire la motivul și locul deportării s-a răspuns lapidar: nici noi nu știm acest lucru. În scurt timp, soarele a răsărit. Noi știam că se pot lua doar mâncare și haine, dar am aflat că se pot lua și mobilă și animale. Am încărcat căruța cu piese de mobilier. Nu am căput mai mult de un dulap, un pat și o masă. Securistul a făcut semnul unei alte căruțe să treacă pe la noi și să ne ajute la cărat. În total am putut lua 3 paturi, un divan, o masă și 4 scaune. Am luat 2 cai, o vacă, 2 porci, o capră. Am avut nevoie și de găini. Dar am avut voie să luăm doar 5. Comisia a sigilat întreaga casă și a plătit o mică sumă de despăgubiri pentru bunurile care au fost inevitabil lăsate în urmă. Ziua se apropia de sfârșit. Pe stradă vecinii ne-au întâmpinat cu urări de bine. Păziți de soldați, ne îndreptăm spre gară. Ce frumos era!

0: Touareg, alegerea inteligentă în segmentul premium. Design elegant, interior high-tech și spațiu generos pentru pasageri și bagaje. Iar acum, cu avantajul de preț special de 16.500 euro, ai ocazia să alegi un etalon în clasa SUV-urilor premium. Cu Volkswagen Touareg, aventura începe acolo unde alții se opresc. Nu e doar un SUV, e un statement. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
3: Orchestrele și corurile filarmonicilor din Timișoara și Arad se reunesc sub conducerea dirijorului Gabriel Bebeșelea într-un proiect de amploare pentru interpretarea lucrării Un Requiem German de Brahms, considerată una dintre cele mai importante creații vocal-simfonice ale secolului al XIX-lea. Lucrarea îi are ca soliști pe soprana Nadine Kucher și baritonul Jungre Noachim. Concertul vocal-simfonic extraordinar are loc vineri, 15 mai, de la ora 19. La Sala Capitol. Bilete la casierie și pe myticket.ro.
4: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie, unde copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la tineri de 18 ani, pot beneficia de un diagnostic clinic și tratament sigur, rapid și eficient.
5: Clinica Boia. Consultații și investigații complexe de neonatologie, pediatrie, chirurgie și ortopedie, orele, stomatologie, chirurgie maxilofacială, cardiologie, gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
4: Clinica Boia. În sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.
0: Volkswagen Touareg, SUV-ul premium cu tehnologie inteligentă și un avantaj de preț de 16.500 euro. La Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
3: West City Radio. Timișoara, 88,8 FM.

0: 14. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian ne aduce alte informații. Bună dimineața, Iulian, te salutăm și te ascultăm.
2: Bună dimineața, bun găsit, vă prezint știrile orei 10. Primăria Timișoara începe procesul de reabilitare completă a ceasului floral. Proiectul intră în etapa de proiectare după semnarea contractului pentru realizarea documentației tehnice necesare investiției. Planul prevede reabilitarea clădirii decorative și funcționale, refacerea cadranului vegetal cu plante perene și floricole, instalarea unui sistem automatizat de irigare și integrarea noului mecanism al ceasului donat de Lions Club Diamonds Timișoara. Totodată, zona din jur va fi reamenajată cu alei, mobilier urban, iluminat LED, suporturi pentru biciclete și spații verzi modernizate. Proiectul include și soluții speciale pentru accesibilizarea persoanelor cu dizabilități. Contractul pentru proiectare are o valoare de aproximativ 183.000 de lei fără TVA, iar durata este de 250 de zile. Administrația Bazinală de Apă Banat a început lucrările de punere în siguranță a malului stâng al râului Timiș în zona localității Jabăr, lângă stația de epurare Lugoj. Intervenția este realizată în regim de urgență pentru a preveni afectarea digului de apărare. Eroziunea din zonă s-a accentuat din cauza variațiilor frecventele de nivel ale râului Timiș, generată de acumulările Fene și Poiana Mărului pe un teren sensibil format din balast, nisip și praf argilos. Pentru aceste lucrări, Apa Banat a obținut o finanțare de 2,5 milioane de lei de la bugetul de stat. Lucrările ar urma să fie finalizate până în 31 iulie 2026. Mortalitatea infantilă a crescut alarmant în România potrivit celor mai recente date, aproape 1000 de copii pierzându-și viața înainte de a împlini vârsta de un an, transmite Salvați Copiii România. Specialiștii atrag atenția că țara noastră continuă să înregistreze una dintre cele mai ridicate rate din Uniunea Europeană, situația fiind pusă pe seama accesului inegal la servicii medicale și a dotărilor insuficiente din maternități. Experții avertizează că fenomenul rămâne îngrijorător și subliniază necesitatea unor măsuri urgente pentru îmbunătățirea îngrijirii mamelor și nou-născuților. Circulația feroviară între Timișoara și Arad va fi din nou afectată în lunile iunie și iulie din cauza lucrărilor de modernizare a infrastructurii de pe tronsonul Băile Călacea Aradul Nou. Potrivit CFR Călători, mai multe trenuri interregio și regio vor fi suspendate parțial, iar pe anumite segmente călătorii vor fi transportați cu mijloace auto. Măsura va fi aplicată în două perioade distincte, 14-27 iunie și 6-18 iulie, fiind vizate mai multe curse de pe această rută. Autoritățile recomandă pasagerilor să verifice din timp programul de circulație. Timișoara găzduiește în aceste zile o nouă ediție a zilelor educației mecatronice organizată de Facultatea de Mecanică din cadrul Universității Politehnica Timișoara. Evenimentul reunește peste 140 de studenți și reprezentanți din 12 universități din România și Republica Moldova. Participanții concurează în probe dedicate sistemelor mecatronice industriale, roboților mobili, dronelor indoor și aplicațiilor MATLAB. La deschiderea oficială, reprezentanții administrației județene și ai UPT au subliniat importanța dezvoltării domeniilor mecatronice și robotici pentru industria viitorului. Invitat special al ediției este profesorul Vistian Mătieș, care a susținut o prezentare despre rolul mecatronicii în inovare și dezvoltare sustenabilă. Activitățile continuă în laboratoarele Facultății de Mecanică, unde au loc probe practice și sesiuni dedicate colaborării dintre studenți și companii. Gata cu știrile, împreună în Timișoara, continuă cu Stelian Grigorescu.

0: Rush Rush cu Paula Abdul, Richard Marx, Right Here Waiting, R. Kelly, When a Woman's Loves, Ricky Martin cu Christina Aguilera, Peter Andre, Kim Carnes cu Bad Baby Size, Asia cu Heat of the Moment, London Beat, Eric Clapton cu My Father Size, George Ezra cu Budapest. Ne vor însoți spre finalul întâlnirii de astăzi. Ora 11 dimineții. Bună dimineața, Timișoara! Sunt Stilian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă, audiție fantastică în continuare tuturor. FIFA a anunțat că Madonna, Shakira și BTS vor concerta în prima pauză de la finala Cupei Mondiale în cadrul unui teaser lansat de Chris Martin de la Coldplay și Elmo. Aceștia împreună cu personaje cunoscute din echipa Muppet au selectat artiști hip pentru acest eveniment special. Proiectul va aduna fonduri pentru FIFA Global Citizen Education Fund, care vizează strângerea 100 de milioane de dolari pentru a extinde accesul la educație de calitate și fotbal pentru copii la nivel mondial. Meciul final al Cupei Mondiale va avea loc pe 19 iunie pe MetLife Stadium din New Jersey, un eveniment care atrage anual milioane de spectatori. În 2022 meciul a avut peste 500 de milioane de telespectatori, deși Super Bowl FIFA a început să experimenteze cu divertismentul de pauză în 2025, iar ultima Cupă Mondială în Statele Unite a fost în 94, fiind de cea mai frecventată din istorie. Evenimentele din 2026 vor începe pe 11 iunie, iar Fox Sports și Telemundo vor transmite meciurile pentru publicul american.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: Intră pe charme.ro. Ciorapi, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme Lingerie, pentru femeile care știu ce vor.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Hei! Știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Info Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Din această săptămână au început lucrări de reparații pe DN59A. Constructorul a demarat investiția din localitatea Berăxău Mare spre Cărpiniș. În aceste zile, reparațiile au loc până la intersecția cu drumul comunal spre Berăxău Mic. Echipele executantului Por Construct efectuează lucrări de eliminare a tasărilor locale prin decaparea zonelor afectate, refacerea fundației drumului și stabilirea structurii rutiere. După această etapă, se așterne asfalt pentru readucerea carosabilului la nivel. Lucrările similare de reparații vor continua pe DN59A, pe sensul Cărpiniș-Berăxău Mare spre Săcălaz, fiind parte din contractul pentru lucrări de întreținere. Producția de mașini în România cade puternic. Acarom, Asociația Producătorilor Auto din România, arată că în aprilie, în acest an, au fost produse în România 31.450 de autoturisme, o scădere de 28,9% față de aprilie 2025, când erau 44.264 de unități. În aprilie, în acest an, Dacia de la Mioveni a produs 18.366 de unități și 13.084 de bucăți au fost produse de uzina Ford Otosan de la Craiova. Pe primele 4 luni din acest an, producția de automobile se situează la un nivel de 159.869 de unități, cu 83.045 de unități Dacia și 76.824 unități Ford Otosan, o scădere de peste 11% față de perioada similară anului trecut. Exporturile Ford Craiova s-au redus cu o treime. Ford Otosan din Craiova a produs în aprilie cu peste 26% mai puține vehicule raportate la cifrele din anul precedent, pe fondul unei piețe instabile la nivel european, un volum extrem de mic în comparație cu lunile anterioare din acest an. E cea mai mică producție lunară din ultimii 3 ani. În Marea Britanie, principala piață a Ford Craiova, modelul Puma a fost depășit de mașinile chineze.

0: București, Ford Otosan a asamblat în aprilie 13.084 de autovehicule potrivit datelor analizate de profit, fiind înregistrat un volum extrem de mic în comparație cu lunile anterioare din acest an. De la începutul anului, uzina Ford Otosan a fabricat 47.858 de exemplare, Puma având o ușoară creștere față de anul anterior, de 3,72%, producția modelului Courier s-a ridicat la 28.966 unități, în scădere cu 7,93%. În total, producția uzinei din Oltenia a însumat 76.824 de vehicule, atât autoturisme cât și vehicule comerciale. Exporturile Ford Otosan Craiova din aprilie au scăzut proporțional cu producția la numai 10.608 vehicule, reprezentând un declin de 35,4% față de aprilie anul trecut, fiind exportate doar 6.903 mașini Puma și 3.705 mașini Courier. De la începutul acestui an, exporturile au totalizat 63.048 de vehicule, fiind cu 2,4% mai multe decât anul trecut în perioada similară. BYD, producătorul chinez de vehicule electrice, poartă discuții cu Stellantis și alți constructori europeni pentru preluarea unor fabrici subutilizate din Europa, conform Bloomberg. Vicepreședinta executivă a BYD, Stella Li, a declarat că grupul analizează tranzacții pentru uzine din țări precum Italia, în contextul extinderii rapide pe piața europeană. Li a subliniat preferința BYD de a opera fabrici în mod independent, fără parteneriate de tip joint venture, deci compania este deschisă colaborărilor pentru baterii și componente. Aceste discuții vin la scurt timp după anunțul unui plan comun între Stellantis și Leap Motor pentru producția de automobile în Europa. BYD beneficiază de o cerere crescută pentru vehicule electrice, stimulată de creșterea prețurilor combustibililor și își accelerează expansiunea internațională în fața unei concurențe intense și a războiului prețurilor din China.
1: Folosirea telefonului mobil în timpul conducerii vă diminuează atenția. Nu puneți în pericol viața dumneavoastră și a celorlalți participanți la trafic.
2: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servicii mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Duminică, 24 mai de la ora 10, are loc Marele Premiu al Municipiului Timișoara 2026, cel mai spectaculos concurs automobilistic de circuit viteză urban din vest. Cei mai buni piloți se aliniază la start, pe traseul din centrul civic, parcarea Modex, piața Iancu Huniade, bulevardul Ice Brădianu și strada 20 decembrie 1989. Accesul este gratuit, iar atmosfera urcă direct la turație maximă. Circulația și parcarea vor fi oprite între orele 8 și 18. Marele Premiu al Municipiului Timișoara, live în inima orașului. Un eveniment organizat de Asociația Autoclub Rally Timiș sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv.
1: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Hai de la teatru să vezi o comedie neagră intensă cu umor acid, replici tăioase care scot la iveală ambiții, frustrări și adevăruri incomode. Trei personaje feminine memorabile se confruntă într-un joc al puterii plin de tensiune și ironie în spectacolul Șefele de Werner Schwab, regia de Iris Kovaci. Reprezentația va avea loc joi, 14 mai, ora 19:30 la Teatrul German de Stat Timișoara. Biletele se pot achiziționa de la Agenția Teatrului sau de pe teatrulgerman.ro.
2: Nu o vezi, dar e acolo în fiecare zi, în spatele lucrurilor care funcționează. Apa face parte din viața orașului, iar în spatele ei sunt oameni, sisteme și responsabilitate. În fiecare joi, de la 11:20 pe 88,8 FM, Aquatim aduce mai aproape ceea ce ține orașul în echilibru. O rubrică despre lucrurile care contează, siguranță, investiții, comunitate și grija pentru un oraș care funcționează. Timișoara funcționează cu Aquatim.
0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Printre aniversații acestei zile, îl amintim și pe producătorul american Bob Johnston, care venea pe lume în 1932. A produs o serie de înregistrări uriașe în muzică, albumele celebre ale lui Bob Dylan, inclusiv Blonde on Blonde, Nashville Skyline, Self Portrait, New Morning, pentru Simon și Garfunkel, Sound of Silence, pentru Cohen, Songs from a Room și multe altele. S-a stins în august 2015, la 83 de ani. Bobby Darin venea pe lume în 36. Cu Mac the Knife a dominat ambele țărmuri ale Atlanticului în 59. A avut alte 20 de hituri de top 40 în Billboard. S-a stins pe 20 decembrie 73. Basistul, vocalistul Jack Bruce din Grand Board Organization, din trupa lui John Mayall, Blues Breakers, din Manfred Mann, din Cream, venea pe lume în 43, s-a stins în octombrie 2014, la 71 de ani. Jim Cornish din Young Rascals împlinește astăzi 80 de ani. Chitaristul din Herman Hermits, Lack Lecambi, venea pe lume în 46, s-a stins în iunie 94, la 51 de ani, în Manchester. Scoțiano-americanul, muzicianul David Byrne, din trupa Talking Heads, pe care a fondat-o, face 74 de ani. Tobarul, membru fondator al trupei Rush, John Rastsey, venea pe nume în 53, s-a stins în mai 2008. Liderul vocal al trupei Marillion, Steve Hogarth, face 70 de ani. Shelley Preston din Bucks Fizz face 66 de ani. Chitaristul din Poison, CC Devil, face 64 de ani. Fabrice Morvan, supraviețuitorul din Milli Vanilli, face 63 de ani. Producătorul american, compozitorul, multiinstrumentistul Greg Kurstin, care a lucrat cu Adele, cu Beck, cu Ben Harper, Kelly Clarkson, Red Hot Chili Peppers, împlinește astăzi 57 de ani. Danny Wood din New Kids on the Block face 55, Natalie Appleton din All Saints face 53, Shanice, de o vârstă cu ea, 53, solistă americană care cu I Love You Smile a fost pe locul secund pe ambele țărmuri ale Atlanticului, 92, solista și actrița Martin McCutcheon împlinește astăzi 50 de ani, al ei Perfect Moment a dominat insula, 99.

Tim Carnes, Bette Davis Eyes, piesa și înregistrare anului 81. Final de întâlnire cu Asia și Lom.

De la talent la carieră. Timișoara devine epicentrul industriilor creative la Bienala Interdesign prin a doua ediție a conferinței industriilor creative CIC 2026. Industria creativă reprezintă un motor esențial al inovării. Totuși, drumul de la o idee vizionară la o afacere sustenabilă rămâne adesea o provocare majoră pentru tinerii artiști, informează Renașterea Bănățeană. În acest context, Facultatea de Arte și Design, din cadrul Universității de Vest din Timișoara, invită întreaga comunitate locală la cea de-a doua ediție a Conferinței Industriilor Creative CIC, eveniment integrat în cadrul Bienalei Interdesign 2026. Manifestarea va avea loc astăzi și mâine, între orele 16:20, în incinta simbolică a Comenduirii Garnizoanei din Piața Libertății, numărul 5. Intrarea este liberă pentru toți cei interesați să descopere viitorul vizual și tehnologic al Timișoarei. Sunt Stelian Grigorescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept și mâine, la aceeași oră, pe aceeași frecvență, la o altă aventură împreună în Timișoara. La revedere!

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Noul T-Roc este aici, la Autoclub. Cel mai bine vândut SUV Volkswagen vine acum cu motorizare hybrid, design nou și culori îndrăznețe. Tehnologie smart, sisteme de siguranță avansate și conectivitate completă. E tot ce ai nevoie anul acesta. Noul T-Roc se poate comanda începând de la 28.700 euro cu TVA, preț în care ai inclus tot ce ai nevoie pentru o călătorie sigură și confortabilă. Te așteptăm să descoperi avantajele noului T-Roc la Autoclub pe calea Lugojului 93.
3: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
4: Visezi la un dormitor mai organizat? La IKEA avem soluții compacte pentru fiecare buget. Profită de 10% reducere la dulapurile și accesoriile PAX. Oferta este valabilă pentru membrii IKEA Family în perioada 11 mai-7 iunie. Poți opta pentru plata în până la 60 de rate fără dobândă. Te așteptăm la IKEA Timișoara.
2: Noul T-Roc a ajuns la Autoclub. Design nou, motorizare hybrid și tehnologie smart. Disponibil de la 28.700 euro cu TVA. La Autoclub, pe calea Lugojului 93.

0: Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5.

Eric Clapton, My Father's Eyes din 1998, am ascultat la 11 și 5 minute. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la West City Radio. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi Cyndi Lauper, George Ezra și Sarah Connor cu Natural, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

George Ezra, Budapest, din 2013, am ascultat la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului infopas de astăzi aflăm că ceasul floral din Timișoara intră în reabilitare completă. A fost semnat contractul pentru realizarea documentației tehnice necesare investiției. Proiectul vizează reabilitarea clădirii decorativ-funcționale cu o suprafață de aproape 330 de metri pătrați, care include camera mecanismului ceasului, o cameră de depozit și două magazii. Totodată va fi reamenajată o suprafață de peste 4300 de metri pătrați din jurul obiectivului. Proiectul mai prevede amenajarea de alei, mobilier urban, suporturi pentru biciclete, iluminat ambiental cu LED și modernizarea spațiilor verzi din zonă. De asemenea, vor fi realizate trasee accesibile pentru persoanele cu dizabilități și vor fi integrate elemente tactile. Mecanismul noului ceas, donat de Lions Club Diamond Timișoara, va beneficia de protecție împotriva intemperiilor și actelor de vandalism și va permite acces facil pentru întreținere.

0: Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
1: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
3: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
2: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
3: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
4: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: Educația, cultura, inovația, arta și știința împreună sub aceeași umbrelă la Muzeul Apei Timișoara, administrat de Aquatim. Suntem acum împreună în cadrul rubricii Timișoara funcționează cu doamna Loredana Leordean, coordonator proiecte educaționale la Aquatim, care ne aduce informațiile importante din cadrul instituției. Bun găsit!
1: Bună ziua și bun găsit! Astăzi vești, noutăți de la Muzeul Apei Timișoara, unde de curând, mai precis ieri, am deschis o nouă expoziție. Este vorba de o expoziție aniversară dedicată pictorului Ciprian Radovan cu ocazia împlinirii vârstei de 87 de ani. Acest lucru s-a întâmplat ieri, în 13 mai, când am și vernisat, cum spuneam, expoziția Radovan 87. Evenimentul este organizat de Aquatim S.A. și Fundația Aquatim și oferă publicului ocazia de a admira o selecție reprezentativă din creația lui Ciprian Radovan, lucrări care scot în evidență atât maturitatea sa artistică, cât și continuitatea unei viziuni plastice aparte. Aducem un omagiu artei lui Ciprian Radovan, unui destin artistic remarcabil, și totodată invităm publicul, prietenii muzeului, iubitorii de frumos, la o celebrare a frumuseții și sensibilității care definesc pictura lui Ciprian Radovan. Din 13 mai până în 13 iunie vă așteptăm la Muzeul Apei Timișoara, de pe calea Urseni numărul 26, de marți până sâmbătă, de la 10 la 16, să vedeți expoziția Radovan 87.
0: Vă mulțumim tare mult, o zi frumoasă vă dorim. Muzeul Apei Timișoara, mai mult decât apă, un branșament cultural pentru comunitate.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere

Mark Anthony, I Need You, din 2002, pe frecvența West City Radio. Zilele studenților Timișoarei este un eveniment organizat de Universitatea Politehnica Timișoara și festivaluri pentru tineri și se va desfășura pe Stadionul Știința, dar și în mai multe spații din campusul universitar. Programul include concerte susținute de BUG Mafia, Vama, Chilafonic, Oscar și alți artiști din zona urbană, dar și sesiuni de dialog în cadrul Young Hub at Arcea. Printre invitații speciale ai întâlnirilor cu tinerii se numără Traian Băsescu, Ana Maria Brânză, Simona Amânar, Dan Alexa și rectorul UPT Florin Drăgan. Participarea la sesiunile Young Hub se face pe bază de înscriere online, iar organizatorii spun că evenimentul își propune să apropie comunitatea academică de oraș și să reconecteze generațiile prin experiențe comune.

Vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie, doctorul Emilian Popovici, spune că nu există în prezent riscul unei pandemii de hantavirus și nici al apariției unor focare epidemice. Potrivit medicilor, virusul se transmite în principal prin inhalarea particulelor de praf contaminate cu urină sau fecale derozătoare și foarte rar de la om la om. Medicii recomandă măsuri simple de prevenție, evitarea contactului cu rozătoarele și efectuarea deratizării în gospodării sau depozite. Specialiștii atrag atenția că simptomele pot începe cu febră, dureri musculare și de cap, iar în forme severe pot apărea probleme respiratorii sau afectare renală.

0: Volkswagen Passat, trainic, stabil și de încredere. Motoare economice și puternice, care combină performanța cu responsabilitatea față de consum. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid, cu peste 100 km autonomie electrică, sisteme de prevenire a accidentelor, monitorizare unghi mort, frânare automată de urgență. Volkswagen Passat face ca fiecare călătorie să fie sigură pentru tine și cei dragi. Vino să-l testezi la Autoclub pe calea Lugojului 93.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
3: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
4: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
0: Volkswagen Passat. Stabil, eficient și sigur. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică. Vino să-l testezi la Autoclub, calea Lugojului 93.

Amy McDonald, This is the Life, din 2007, de pe albumul cu același titlu, am ascultat la 11 și 55 de minute. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara, totul merge mai departe și după fixul orei viitoare, trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute, la fixul orei 12, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la WCity Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12. Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. La gara de est din Timișoara au început lucrările de montare a noii pasarele pietonale peste calea ferată, parte a proiectului de modernizare a infrastructurii feroviere din zona. Noua structură va înlocui vechea pasarelă și va facilita traversarea în siguranță a liniilor de cale ferată pentru pietoni în contextul lucrărilor de reabilitare a magistralei feroviere din Timișoara. Proiectul face parte din modernizarea tronsonului Timișoara Est Ronaț Triaj și este derulat de CFR Infrastructură, iar lucrările sunt în desfășurare în această perioadă. Poliția locală Timișoara anunță o creștere a numărului de sesizări privind tulburarea liniștii publice pe fondul vremii bune din ultimele luni. De la începutul anului, 113 persoane au reclamat zgomote puternice, muzică la volum ridicat, petreceri nocturne sau lucrări efectuate la ore nepotrivite. În urma verificărilor, polițiștii locali au aplicat 116 sancțiuni în valoare totală de peste 76.000 de lei. Cele mai multe reclamații au vizat conflicte între vecini și gălăgia produsă în apropierea locuințelor, dar au fost sancționate și localuri care au organizat petreceri cu muzică puternică pe timpul nopții. Poliția locală reamintește că tulburarea liniștii publice se sancționează conform legii cu amenzi cuprinse între 200 și 3.000 de lei. Google va lansa sistemul Gemini Intelligence pentru dispozitivele Android, o nouă tehnologie bazată pe inteligență artificială care va putea automatiza sarcini între diferite aplicații. Funcția va fi disponibilă din această vară pe telefoane, ceasuri inteligente, laptopuri și sisteme autocompatibile cu Android. Sistemul va putea, de exemplu, să identifice informații din Gmail sau Notes și să realizeze automat acțiuni precum completarea formularelor, rezervări online sau adăugarea produselor în coșurile de cumpărături. Gemini Intelligence va fi integrat inițial pe telefoanele Samsung Galaxy și pe dispozitivele Google Pixel. Compania transmite că utilizatorii vor avea control total asupra datelor și că sistemul va funcționa doar cu acordul acestora. Din această săptămână au început lucrări de reparații pe drumul național 59A. Constructorul a demarat investiția din localitatea Berăxău Mare spre Cărpiniș. În aceste zile, reparațiile au loc până la intersecția cu drumul comunal spre Berăxău Mic. Echipele executantului Por Construct efectuează lucrări de eliminare a taselilor locale prin decaparea zonelor afectate, refacerea fundației drumului și stabilizarea structurii rutiere. După această etapă se așterne asfalt pentru readucerea carosabilului la nivel. Lucrările similare de reparații vor continua pe DN59A, pe sensul Cărpiniș-Berăxău Mare spre Săcălaz, fiind parte din contractul pentru lucrări de întreținere. Primăria Timișoara a primit 13 oferte pentru construirea primului parc fotovoltaic al orașului, un proiect de peste 32 de milioane de lei finanțat prin Fondul pentru Modernizare. Parcul va fi amenajat în zona Freidorf și va avea aproximativ 8200 de panouri fotovoltaice. Investiția va introduce energie verde pentru consumul municipalității și va acoperi o mare parte din necesarul pentru iluminatul public. Reprezentanții primăriei spun că proiectul va reduce atât costurile la energie, cât și emisiile de dioxid de carbon. Termenul estimat pentru realizarea investiției este de un an, dintre care 5 luni pentru proiectare și 7 luni pentru execuția lucrărilor. Gata cu știrile, La Pas prin Timișoara continuă cu Andrei Glăvan.
3: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Rednex Wish You Were Here din 1995 am ascultat la 12:07. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Charlie Puth, Beatles și Roxette sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: Astăzi, la West Exchange, aflăm că voucherele de vacanță rămân una dintre puținele forme de sprijin pentru sute de mii de angajați de la stat, însă regulile se schimbă din nou în 2026. Bugetarii eligibili nu vor mai fi obligați să scoată încă 800 de lei din buzunar pentru a putea folosi tichetele de vacanță, iar declarația pe proprie răspundere dispare. Practic, angajații care se încadrează în noile condiții vor primi direct 800 de lei pe cardul de vacanță și vor putea folosi suma pentru concedii în România. Există însă și o veste mai puțin bună, plafonul salarial scade. Dacă anul trecut puteau primi vouchere bugetarii cu salarii nete de până la 8.000 de lei, de anul acesta limita coboară la 6.000 de lei net. Asta înseamnă că 10.000 de angajați din sănătate, educație sau administrație ar putea pierde acest beneficiu. Voucherele vor putea fi folosite în continuare doar pentru turism intern, cazare, mese, tratamente sau pachete turistice cumpărate prin unități autorizate din România. Miza economică este importantă pentru turismul românesc. Potrivit Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, reducerea voucherelor a dus deja anul trecut la o scădere de aproape 64% a emiterii de noi tichete de vacanță față de anul anterior, iar efectele s-au văzut rapid în hoteluri, pensiuni și restaurante. Industria avertizează că multe afaceri mici din stațiuni sau zone rurale depind de acești bani, mai ales în extrasezon.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape. Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Duminică 24 mai de la ora 10 are loc Marele Premiu al Municipiului Timișoara 2026, cel mai spectaculos concurs automobilistic de circuit viteză urban din vest. Cei mai buni piloți se aliniază la start pe traseul din centrul civic, parcarea Modex, piața Iancu Huniade, bulevardul Ice Brădianu și strada 20 decembrie 1989. Accesul este gratuit, iar atmosfera urcă direct la turație maximă. Circulația și parcarea vor fi oprite între orele 8 și 18. Marele Premiu al Municipiului Timișoara, live în inima orașului. Un eveniment organizat de Asociația Autoclub Rally Timiș sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Ora 12:25, este vremea informațiilor din trafic la OECD Radio.
1: Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Peste 300 de elevi din județul Timiș participă în 15 mai la simpozionul Cavalerii Educației Rutiere, organizat de Școala Gimnazială Dumbrăvița și Serviciul de Poliție Locală al Primăriei Dumbrăvița. La eveniment iau parte elevi din Dumbrăvița, Pișchia, Mașloc, Fibiș, Giarmata și de la Liceul Grigore Moisil din Timișoara. Proiectul urmărește dezvoltarea unui comportament responsabil în trafic și prevenirea situațiilor de risc în rândul copiilor și adolescenților. Participanții vor prezenta lucrări dedicate regulilor de circulație pentru pietoni, utilizării bicicletelor, trotinetelor și trotinetelor electrice. Activitățile sunt organizate pe 4 secțiuni, iar cele mai bune proiecte vor fi premiate cu diplome și medalii. Evenimentul este cofinanțat de Primăria și Consiliul Local Dumbrăvița prin Agenda Culturală 2026 și este inclus în calendarul proiectelor educative extrașcolare al Inspectoratului Școlar Județean Timiș. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Atenție, șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara, 88,8 FM.
0: Acestea au fost informațiile din trafic la West City Radio. Continuăm acum cu muzică de suflet pe frecvență, noua Tu Cafe din 2007. Ascultăm chiar acum, rămâneți și în continuare alături de mine la pas, prin Timișoara. Cuando

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Erasure, Take a Chance on Me din 1992 am ascultat pe frecvența West City Radio. Vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi vremea este plăcută în vestul țării, cu temperaturi specifice unei zile de primăvară blânde și cu mult soare pe parcursul zilei, după o dimineață destul de răcoroasă. Cerul este mai mult senin, cu unele înnorări trecătoare la munte, unde izolat mai pot fi condiții pentru ploi slabe, iar vântul va sufla în general slab până la moderat. Temperaturile maxime se situează între 18 și 21 de grade, iar cele minime între 6 și 8 grade Celsius. Mâine însă vremea va deveni și mai caldă pentru această perioadă a anului, resimțindu-se o ameliorare termică semnificativă. Cerul va fi variabil însă spre seară și în cursul nopții sunt posibile înnorări temporare în nordul regiunii, unde izolat pot apărea ploi de scurtă durată. Meteorologii prognozează temperaturi maxime mâine cuprinse între 22 și 25 de grade, în timp ce minimele nocturne vor varia între 9 și 11 grade Celsius. La această oră, în Timișoara, termometrele înregistrează deja 18 grade Celsius.

0: îți un SUV cool pentru oraș și nu numai, T-Cross poate fi răspunsul. Agil în trafic, ușor de parcat, funcții smart și suficient de spațios pentru toate planurile tale. Faruri LED, design fresh și detalii care te fac remarcat fără să strigi. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara. Calea Lugoșului 93. T-Cross. Dă-i o șansă să te surprindă.
1: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de mililitri, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: Cauți un SUV cool pentru oraș? T-Cross e agil, smart, spațios și ușor de parcat. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara. Muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Bon Jovi, Toni Braxton și Vaya con Dios sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici, în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: Vaya con Dios, Heading for a Fall din 92 la OECD Radio. Primul parc fotovoltaic al Timișoarei intră în etapa de evaluare a ofertelor după ce 13 companii și asocieri de firme s-au înscris la licitația lansată de municipalitate. Proiectul prevede instalarea a aproximativ 8200 de panouri fotovoltaice în zona stației de epurare din Freidorf. Parcul va avea o capacitate instalată de 5,6 MW și va produce anual aproape 7800 de MW-oră de energie verde. Investiția face parte din strategia orașului pentru independență energetică și reducerea costurilor. Potrivit municipalității, energia produsă va fi echivalentă cu consumul a aproximativ 4.000 de gospodării și va reduce emisiile de dioxid de carbon cu aproape 4.800 de tone anual. Valoarea estimată a contractului depășește 32 de milioane de lei, finanțarea fiind asigurată prin Fondul pentru Modernizare gestionat de Ministerul Energiei. Termenul estimat pentru finalizarea investiției este de un an.
1: Una este să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta este să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
1: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
2: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
1: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
2: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
0: Orchestrele și corurile filarmonicilor din Timișoara și Arad se reunesc sub conducerea dirijorului Gabriel Bebeșelea într-un proiect de amploare pentru interpretarea lucrării Un Requiem German de Brahms, considerată una dintre cele mai importante creații vocal-simfonice ale secolului al XIX-lea. Lucrarea îi are ca soliști pe soprana Nadine Kucher și baritonul Jungre Noachim. Concertul vocal-simfonic extraordinar are loc vineri, 15 mai, de la ora 19. La Sala Capitol. Bilete la casierie și pe myticket.ro.
3: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi.
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
7: Ole!
1: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. Tami

0: Universitatea Politehnică organizează sâmbătă, 16 mai, un eveniment dedicat redeschiderii simbolice a casei Mühle către comunitate. Programul se desfășoară la imobilul de pe Bulevardul Mihai Viteazu și include lansarea volumului Strategia Organizații și Comunități Inteligente, semnat de Călin Hințea, o conferință de presă și un program de porți deschise pentru public între orele 12:30 și 21. Vizitatorii vor putea descoperi o expoziție documentară despre istoria casei Mühle, de la moștenirea familiei de grădinari și florari, care i-a dat numele, până la revenirea clădirii în patrimoniul public și academic al orașului. Reprezentanții UPT spun că proiectul își propune transformarea casei Mühle într-un living lab, un spațiu activ dedicat dialogului dintre patrimoniu, educație, cultură și comunitate. Rectorul UPT afirmă că acest demers urmărește nu doar recuperarea unei clădiri istorice, ci și reconectarea ei la viața orașului și la nevoile comunității. Accesul publicului este gratuit.
1: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
2: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amator și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește

Whitney Houston, Step by Step din 97 pe frecvența West City Radio. Astăzi la Cyber Raid aflăm că Germania a pledat ca operațiunile TikTok în Europa să treacă sub control european, în modul în care a procedat Statele Unite pentru a evita o interzicere a aplicației, relatează AFP. Aplicația extrem de populară în rândul tinerilor a anunțat la începutul anului crearea unei companii cu majoritate americană pentru a-și continua activitățile în Statele Unite în pofida legăturilor sale cu societatea mamă chineză. În centrul conflictului original s-a aflat puternicul algoritm al TikTok, în privința căruia aleșii americani aveau temeri că ar putea fi utilizat ca o armă de colectare de date sau de propagandă de către guvernul chinez. În același mod, ministrul german al culturii a declarat că se îngrijorează că TikTok colectează date privind tinerii europeni la o scară inimaginabilă. TikTok încearcă să liniștească Bruselul, stocând informațiile utilizatorilor europeni în Europa, cu restricții asupra persoanelor care pot avea acces la ele. Platforma face de asemenea obiectul unor anchete ale Uniunii Europene în cadrul reglementărilor sale din sectorul digital.

0: Noul Volkswagen Tayron, SUV-ul care face față oricărui drum. Perfect pentru familie, aventuri sau drumuri lungi. Vine cu design carismatic, spațiu generos pentru până la 7 locuri și varietate de motorizări. Mild hybrid eficient, diesel puternic sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică pentru deplasări zilnice, fără emisii. Alege din stoc Tayronul tău plug-in hybrid cu o reducere de 10.600 euro TVA inclus. La Autoclub, calea Lugojului 93.
1: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
0: Volkswagen Tayron, plug-in hybrid din stoc, cu reducere de 10.600 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Smokey, Needles and Pins din 1977. Am ascultat la 13 și 50 de minute. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. În câteva minute, la fixul orei 14, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu WCity Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Societatea de Transport Public Timișoara anunță suspendarea temporară a circulației Vaporetto pe canalul Bega sâmbătă 16 mai între orele 10 și 13 și 24 de minute. Măsura este necesară pentru desfășurarea în siguranță a competiției sportive Bega Marathon pe sectorul cuprins între stațiile Mihai Viteazu și Ardealul. Circulația Vaporetto va fi reluată de la ora 13 și 24 de minute spre Ardealul. Următoarele curse vor pleca la 13 și 55 de minute spre Mihai Viteazu și la 13 și 59 de minute spre Ardealul. Drumul care va lega Timișoara de viitoarea autostradă spre Serbia se apropie de etapa de execuție. Proiectarea pentru lărgirea la 4 benzi a șoselei dintre Moșnița Nouă și nodul rutier cu viitoarea autostradă Timișoara-Moravița este aproape finalizată și a intrat în faza obținerii avizului de mediu. Tronsonul va avea aproape 5 km și va include și piste pentru biciclete. În zona sunt deja în lucru două sensuri giratorii la Albina și Sacoșul Turcesc. Noua legătură rutieră va asigura conexiunea între Timișoara și viitoarea autostradă spre granița cu Serbia. Companiile aeriene din Europa au început să reducă prețurile pentru zborurile din această vară cu până la 44% ca urmare a faptului că numărul de rezervări este mai mic față de cel anticipat. Numeroși turiști au amânat planurile de călătorie din cauza incertitudinilor cu privire la efectuarea zborurilor, pe măsură ce specialiștii au avertizat că Europa riscă să se confrunte cu o lipsă de cherosen în cazul în care conflictul din Iran va continua și în următoarele luni. Campusul Universității Politehnica Timișoara găzduiește între 21 și 23 mai o nouă ediție a Zilelor Studenților Timișoarei. Evenimentul aduce 3 zile de concerte, dezbateri și activități dedicate tinerilor pe stadionul Știința și în mai multe spații din campusul universitar. Pe scenă vor urca artiști precum BG Mafia, Vama, Chilafonic și Oscar. Programul include și întâlniri cu invitați speciali din sport, administrație și media, între care Traian Băsescu, Ana Maria Brânză, Simona Amânar și Dan Alexa. Accesul la eveniment este gratuit, iar organizatorii spun că festivalul își propune să apropie comunitatea academică de oraș și să readucă spiritul studenției în centrul orașului. O nouă ediție a programului Litoralul pentru Toți se desfășoară până în 21 iunie, iar în acest an sunt incluse aproximativ 80 de hoteluri de 2, 3 și 4 stele care oferă 8.000 de locuri de la prețuri preferențiale. Tarifele de cazare pentru o noapte fără mic dejun inclus încep de la 62 de lei în Mamaia, 42 de lei în Eforie Nord sau 94 de lei în Costinești, transmite Federația Patronatelor din Turismul Românesc. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oance.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: Ka-ching!
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM. West Side Story. West Side Story cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio. Tot mai mulți pacienți află în urma unei radiografii sau a unui CT că au un nodul pulmonar. Pentru mulți, acest rezultat vine la pachet cu teamă, cu anxietate și cu foarte multe întrebări. Înseamnă automat cancer? Trebuie operat? Este ceva grav? În realitate, un nodul pulmonar poate avea mai multe cauze, iar în multe dintre situații este vorba despre leziuni benigne care necesită doar monitorizare atentă. Însă, alte dăți pot să se transforme și în ceva mai complicat și mai grav. În emisiunea de astăzi discutăm despre ce este de fapt un nodul pulmonar, cum se investighează corect și când devine un motiv real de îngrijorare. Suntem alături de dr. Vasile Găborean, este medic specialist chirurgie toracică în cadrul Spitalului Regina Maria Timișoara și vă invităm să ne rămâneți aproape on air online și prin video live pe Facebook până la ora 15. M-am găsit încă o dată tuturor, bine ați venit, vă zic și dumneavoastră, domnule doctor.
2: Bine v-am găsit!
1: Mă bucur să fiți astăzi alături de noi și să discutăm din nou despre lucruri importante despre sănătatea noastră. Am tot abordat teme de sănătate în ultima perioadă și povesteam cum sunt anumite semne pe care le ignorăm sau sunt semne care lipsesc, dar am putea totuși să ne investigăm ca să descoperim boli în stadii foarte avansate care să ne salveze viața. Tocmai despre asta vom vorbi și astăzi, pentru că atunci când vorbim despre nodul pulmonar, ele, cumva, nodulii aceștia nu avem cum să îi, nu știu, anticipăm neapărat. Avem vreun simptom?
2: Într-adevăr, sunt câteva simptome care, din păcate, apar mult prea târziu. Așadar, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru oportunitatea de a sensibiliza potențialul pacient și să-l ghidăm înspre o conduită terapeutică și chirurgicală eficientă vis-a-vis de o boală pulmonară. Semnele în patologia pulmonară apar, din păcate, prea târziu. În consecință, trebuie să facem eforturi suplimentare de a diagnostica cât mai precoce și de a obține rezultatele cele mai bune pe termen lung. Unele dintre semne, chiar dacă apar foarte târziu, trebuie raportate medicului și aceste semne sunt reprezentate de o tuse care devine cronică, de o oboseală, de o rezistență la efort. Dacă avem semne de sângerare în spută, acestea reprezintă oportunități de a începe să ne investigăm și să mergem mai departe.
1: Dar ce este de fapt un nodul pulmonar, dacă este să luăm așa cu începutul?
2: Un nodul pulmonar e o formațiune de țesut pulmonar, e o aglomerare de mai multe celule, care pe radiografie și pe computerul tomograf o să arate în mod evident altfel. Și aici vorbim de noduli până în 3 cm. Care apar pe CT, CT-ul fiind standardul de aur prin care se investigează plămânul. Peste 3 cm reprezintă deja o formațiune tumorală și devenim mult mai invazivi, mult mai alerți la prezența unei formațiuni tumorale. Nodulul din datorită dimensiunilor mici, uneori scapă nediagnosticat și trebuie să facem eforturi suplimentare în această direcție.
1: Dacă tot am lămurit ce este un astfel de nodul pulmonar, se întâmplă să descoperiți frecvent astfel de noduli în prezent, poate ceva mai mult și în urma pandemiei și a infecției cu coronavirus prin care am trecut cu toții?
2: În prezent se diagnostichează foarte mulți noduli pulmonari, mai ales după dezvoltarea imagisticii. Aparatele de imagistică sunt foarte performante și sunt foarte numeroase în ziua de astăzi. În anii 2000 am avut sub 100 de aparate de computer tomografie în România, acum avem peste 500. Și cumva a crescut și adresabilitatea pacientului la această metodă de investigație. În era COVID, așa îi spuneam noi, în era COVID s-a investigat CT masiv și atunci am observat că am avut foarte multe cazuri de pacienți cu noduli pulmonari care s-au dovedit a fi malign și ne-a crescut rata de intervenții chirurgicale radicale. Și noi asta și dorim să facem, să depistăm nodulul cât mai repede și să acționăm repede și eficient, să obținem radicalitate oncologică, dacă se dovedește a fi malign.
1: Dar nu că ar fi fost atunci o legătură cu era coronavirus, ci faptul că oamenii se investigau după această infecție, voiau să vadă cum sunt pulmonar. Și acest lucru a dus la depistarea multor astfel de cazuri. În cazuri, în anumite cazuri fericite, în faze incipiente, în altele, nu chiar.
2: În altele, da. Putem să ajutăm și în acele situații, dar din păcate supraviețuirea unui pacient cu cancer bronhopulmonar în stadiu avansat scade drastic. Dar cumva investigațiile CT din era COVID au sensibilizat pacientul și l-au direcționat înspre investigații repetate, amănunțite, controle periodice. Foarte mulți pacienți vin la noi diagnosticați cu un nodul pulmonar prin prisma investigațiilor dictate de către un alt medic specialist sau medic de familie, o durere de spate care necesită investigații de coloană vertebrală, o durere de la nivelul abdomenului, care prinde și bazele pulmonare și așa descoperim leziunile nodulare, incidentaloame, le spunem, că sunt descoperite din greșeală, care, dacă sunt diagnosticate în timp util, le putem opera cu șanse de supraviețuire de aproape 100% în majoritatea cazurilor de nodul pulmonar de mici dimensiuni.
1: Am discutat și în trecut cum că plămânul nu doare. Tocmai de asta vin foarte târziu pacienții spre dumneavoastră, spre investigații. Atunci când cu adevărat ne supără ceva, s-ar putea deja să avem o instalat acolo o boală. Însă spuneați că există anumite corelări, simțim disconfort în diferite zone și ar putea să ne ducă cu gândul asta. De cele mai multe ori suntem sfătuiți să mergem spre acele investigații imagistice moderne, care cu siguranță ne vor arăta mult mai bine ce se află acolo. Fără dor și poate, a spus și dumneavoastră, odată cu dezvoltarea și accesul la aceste investigații imagistice moderne, se poate diagnostica mult mai bine o patologie pulmonară. Dacă este să o luăm așa, de cele mai multe ori, un nodul pulmonar este diagnosticat printr-un CT, este singura modalitate?
2: Radiografia poate să ne arate o formă, o pată. E bine cunoscută pată la plămâni, despre care vorbesc pacienții noștri. Doar că, fiind sumație bidimensională de foarte multe elemente, poate să ne ascundă multe lucruri. De asta, computerul tomograf cu doză mică de iradiere prezintă standardul de aur în a investiga parenchimul pulmonar. Mai ales aparatele de ultimă generație, care pot să sunt de mare acuratețe și de mare finețe și pot să diagnosticheze leziuni milimetrice.
1: Dacă e să facem o diferență între un nodul pulmonar benign și unul suspect, care este diferența dintre cele două?
2: Da, aici sunt mulți parametri pe care evaluăm. Numărul nodulilor poate să fie un parametru, iarăși dimensiunea. Spuneam că un nodul se caracterizează prin dimensiuni de până la 3 cm. Cu cât e mai mare nodulul, cu atât șansele de malignitate sunt mai mari. Și de regulă urmărim localizarea nodulului, urmărim forma acestea. Un nodul bine delimitat, rotund, ne arată că respectă planurile adiacente, că nu le invadează, și acesta este un marker de benignitate. Urmărim densitatea nodulilor, heterogenitatea, raportul nodulului cu vasele și cu bronhile adiacente. Deci, medicina nu a fost și nu o să fie niciodată doar alb și negru, în tonuri de gri, și trebuie fiecare leziune să o evaluăm corect, să o caracterizăm și să urmărim din ea dacă se impune acest aspect.
1: Dacă tot am spus că dimensiunea nodulului este un criteriu foarte important, ați spus dumneavoastră acum, sau forma nodulului, mai exact, ce alte caracteristici mai urmăresc medicii atunci când interpretează investigațiile?
2: În fiecare leziune trebuie încadrată într-un context, așadar, istoricul bolilor pacientului foarte important. Fiindcă am văzut foarte mulți noduli care sunt sechele a unor patologii, fie ele infecțioase, inflamatorii, cicatrici pulmonare. Așadar, putem să avem leziuni nodulare care sunt cancere și care se ascund foarte bine. Dar nu toate leziunile își trădează un comportament. Asta e foarte important, să decidem care leziuni le urmărim în dinamică și putem să alegem să facem computare tomografe repetate, tocmai ca să studiem comportamentul leziunii, să vedem ce se întâmplă în timp. Și se pot face CT-uri la 3-6 luni, până la 2 ani. Dacă un nodul pulmonar e stabil, putem să-l evaluăm computer tomografic la 2 ani, astfel scăzând drastic șansele ca el să reprezinte un cancer pulmonar. Mm-hmm. Avem foarte multe patologii pulmonare care se vindecă și avem plaje de fibroză pulmonară. Ei, din păcate, plaja asta de fibroză pulmonară trebuie și ea urmărită în timp. De ce? Fiindcă prezintă un teren potrivit unor procese carcinogene. Și atunci, pe cicatricile respective, acolo se pot dezvolta noi neoplasme. De asta, urmărirea CT pe termen lung este foarte importantă. Și cum a spus adineauri, că devin leziunile pulmonare, nodulii pulmonari devin simptomatici foarte târziu. Într-adevăr, devin simptomatici atunci când volumul lor este foarte mare, atunci când invadează structuri adiacente și prin masa lor, prin invazie, generează durere, generează hemoptizie, adică tuse, adică componentă sanguină în spută, scade toleranța la efort și așa mai departe. Atunci, din păcate, este prea târziu pentru o intervenție chirurgicală radicală, dar trebuie rapid diagnosticat și tratat multimodal. Avem soluții pentru toate dimensiunile de noduli, dar cele mai bune rezultate le avem atunci când nodulul este depistat în fază incipientă.
1: Care sunt acele soluții?
2: Soluții chirurgicale. Excizia nodulului în parenchim sănătos și excizia stațiilor ganglionare a linfonodulilor prezintă tratamentul care oferă pacientului cele mai mari șanse de supraviețuire. Nu este singurul tratament, trebuie combinat, în cazul neoplasmelor bronhopulmonare, trebuie combinat cu o terapie multimodală oncologică. Avem un arsenal farmacologic impresionant la dispoziție, avem chimioterapie, imunoterapie, radioterapie și tratamentul multimodal oncologic asociat intervenției chirurgicale oferă pacientului bolnav de neoplasm bronhopulmonar șansele cele mai bune de supraviețuire.
1: Iar atunci când vorbim despre intervenții chirurgicale, nu mai vorbim de mult despre acelea clasice în care avem parte de incizii foarte mari și lezarea foarte multor țesuturi sau a altor organe, să zicem, din jur. Avem acolo, la îndemână, operații minim invazive care să meargă țintit acolo unde este nevoie.
2: Da, am ajuns să facem operații prin incizii de 2 cm. Dar scopul suprem al chirurgului este să rezolve problema. Așadar, unele probleme complicate necesită un abord, din păcate, maximal. Nu am renunțat complet.

0: facem printr-o incizie maximă. Scopul nostru este să scoatem leziunea respectivă în parenchim sănătos. Facem, noi spunem, rezecție R0, adică nici la nivel microscopic să nu se vadă leziuni canceroase. Toate stațiile linfoganglionare se explorează și se excizează. A câștigat foarte mult teren chirurgia minim-invazivă prin dezvoltarea de suturi mecanice. Înainte tot parenchimul, vasele se ligaturau, se sutura manual. Acum, datorită eforturilor în domeniul tehnic, avem suturi mecanice în care avem mare, mare încredere și care scurtează foarte mult timp pe operatori, scurtează durata de recuperare a pacientului post-operator și ne permit într-adevăr să facem operații foarte complexe. Așadar, depinde de specificul fiecărei formațiuni tumorale, de localizarea ei și o să alegem de fiecare dată, o să alegem abordarea minim-invazivă versus maxim-invazivă. Cea maxim-invazivă, de regulă, este rezervată complicațiilor. Atunci deschidem larg ca să rezolvăm complicațiile intraoperatorii. Dar, în afară de asta, de fiecare dată o să dorim să excizăm cât mai mult în condiții de siguranță. Orice abord chirurgical o să fie exploatat la maxim.
1: Pentru că tot spuneați că dacă vorbim despre cancerul pulmonar, este patologia oncologică la nivel mondial care cauzează cel mai mare grad de mortalitate până la urmă, dacă e să le luăm așa în ordine ierarhică, de ce se întâmplă asta? Ajung oamenii mult prea târziu să depisteze faptul că au un cancer pulmonar sau îl ignoră, speră că se poate trata altfel. Ce se întâmplă de fapt? De ce duce la această mortalitate atât de crescută în rândul întregii populații globale?
0: Toate cele enumerate de dumneavoastră se întâmplă. Este și anxietatea un mare dușman al nostru, al chirurgilor. Cred că primul motiv pentru care se ajunge la mortalitatea atât de mare vis-a-vis de cancerul bronhopulmonar este faptul că plămânul nu doare, așa cum știe și pacientul. Plămânul nu doare și atunci pacienții sunt investigați tardiv. Tardiv înseamnă că noi putem să ajutăm doar în scop bioptic, să vedem ce fel de cancer are, după aia pacientul este direcționat către medicul oncolog și face terapiile țintite ca să țină sub control această boală. Ar trebui să depistăm cancerul bronhopulmonar în stadiu incipient și ca să facem lucrul ăsta trebuie să ajungem să diagnosticăm nodulii pulmonari. Nodulii pulmonari care sunt suspecți, cei care au margini regulate, cei care infiltrează, care au densități mixte, da? Trebuie diagnosticați prin diferite procedee care duc la prelevare de țesut bioptic și trebuie extirpați. Aici pacientul anxios o să spună că tușește de ceva timp, de fapt el e fumător și normal să tușească și nu o să bage lucrul ăsta în seamă, nu o să ofere foarte multă importanță, întârzind foarte mult fereastra chirurgicală, astfel pacientul devine un pacient oncologic la care noi nu putem să excizăm formațiunea tumorală. Și se mai întâmplă un lucru, nepăsarea. Sunt foarte mulți pacienți care ei se cunosc cu pata respectivă de câțiva ani și nu aderă la un plan de monitorizare. Nu merg la medicul de familie, nu merg la medicul pneumolog. Noi nu știm ce se întâmplă cu leziunea respectivă. De asta a spus că e foarte important să monitorizăm dinamica unei leziuni. Sunt cancere pulmonare foarte indolente, cu o rată de dublare volumetrică foarte mică. Cresc foarte lent, stau foarte bine ascunse, până când e prea târziu, până când pacientul vine la noi că nu mai poate să respire, că are sânge în spută, că obosește atunci când respiră, da, că tușește non-stop și așa mai departe. Și aici e o problemă la nivel național. Noi nu avem un plan de screening. Screening înseamnă să țintim o categorie sensibilă de pacienți și să le facem computer tomograf, crezând că poate găsim ceva operabil în timp util. Sunt exemple clare în lume. Avem China, Japonia, care au programe

0: screening foarte mature. Ei fac low-dose CT, fac computer tomograf cu doză mică la anumite categorii de oameni, la fumători, la fumătorii care fumează mai mult de 20 de pachete an. Adică 20 de pachete an înseamnă un pachet timp de 20 de ani. La pacienții peste 45 de ani, la pacienții care au expunere profesională, foarte importantă expunerea profesională. Asta spunea că fiecare leziune trebuie încadrată într-un context. Dacă pacientul are expunere profesională, atunci trebuie să ne gândim că poate să dezvolte o leziune pulmonară. Și susceptibilitatea asta oncologică. Avem pacienți care au în familie exemple de membri cu boală oncologică. Mama, tata, un frate și mai departe. Ei se prezintă din start cu un teren atopic, cu un sol pregătit pentru o potențială boală oncologică. Și toate aceste lucruri trebuie luate în considerare și cumva să direcționăm pacientul către medic și să fie evaluat în dinamică și să ne asigurăm că putem să-i oferim conduita chirurgicală potrivită la timpul potrivit pentru a maximiza șansele de supraviețuire.
1: Să fim mereu atenți la factorii externi și la factorii genetici, dar și la cei care pot fi induși de către noi în a dezvolta diferite patologii oncologice. O să discutăm după ce ne întoarcem din pauza de publicitate mai multe despre simptomele specifice la care să fim atenți, care sunt semnalele de alarmă reale care să ne trimită la medic și ce să nu ignorăm, de fapt, este și mai important, așa că rămâneți cu noi. Suntem astăzi în dialog cu dr. Vasile Găborian, este medic specialist chirurgie toracică în cadrul Spitalului Regina Maria Timișoara. Vorbim despre nodulii pulmonari astăzi, despre investigațiile care pot face diferența și despre importanța diagnosticului precoce, ca de fiecare dată, și vă invităm să rămâneți alături de noi, pentru că vom vorbi mai multe după pauză despre acești factori de risc, despre monitorizare, despre tratament și despre cele mai frecvente temeri ale pacienților atunci când au diagnosticul de nodul pulmonar. Ne întoarcem imediat, rămâneți aici!
2: Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. Duminică 24 mai de la ora 10 are loc Marele Premiu al Municipiului Timișoara 2026, cel mai spectaculos concurs automobilistic de circuit viteză urban din vest. Cei mai buni piloți se aliniază la start pe traseul din Centrul Civic, Parcarea Modex, Piața Iancu Huniade, Bulevardul Ice Brădianu și strada 20 decembrie 1989. Accesul este gratuit, iar atmosfera urcă direct la turație maximă. Circulația și parcarea vor fi oprite între orele 8 și 18. Marele Premiu al Municipiului Timișoara, live în inima orașului. Un eveniment organizat de Asociația Autoclub Rally Timiș sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical, simplu, sigur și mereu aproape.
1: Am revenit live la West Side Story. Alături de noi este în continuare dr. Vasile Găborean, medic specialist chirurgie toracică, iar tema emisiunii noastre de astăzi este una care provoacă frecvent îngrijorare în rândul pacienților, nodulul pulmonar. Continuăm discuția despre investigații, monitorizare și opțiunile moderne de tratament, dacă este să luăm așa, pentru că spuneam, e poate motiv de îngrijorare dacă cineva își face un CT sau a făcut o radiografie și observă un nodul, nu știe exact ce să facă cu acest rezultat. Dumneavoastră ați venit și ne-ați dat câteva indicații clare până înainte de pauză și ne-ați spus că nu trebuie să ne îngrijorăm neapărat, se poate ține sub control, însă e importantă această monitorizare. Și spuneați că avantajul unui nodul pulmonar este acela că crește foarte greu, ceea ce înseamnă că dacă l-am depistat din timp, el va crește foarte greu în timp, putem să intervenim atunci și putem să prevenim dezvoltarea unei boli cu adevărat serioase. Însă, importantă este, perioada aceea în care descoperim nodulul, cât mai din timp.
0: Da, nu orice nodul ar trebui să îngrijoreze pacientul și aici ar trebui să liniștim pacienții țintă, nu toți nodulii sunt canceroși. De fapt, o mică parte din ei sunt canceroși, dar trebuie să facem eforturi să-i depistăm pe cei care poate să prezinte reale amenințări. Sunt noduli, spuneam că sunt noduli cu creștere foarte lentă. Nodulii cu creștere foarte lentă pot să prezinte sediul unui cancer care se dezvoltă încet. Orice creștere este monitorizată în dinamică și evident, alături de ceilalți parametri pe care îi urmărim noi de caracteristicile nodulului pulmonar, o să decidem prin ce fel de conduită o să fie tratat. Îl urmărim, îl biopsiem. De exemplu, o biopsie cu acu, să băgăm acu până la nivelul nodulului pulmonar, o putem face dacă nodulul respectiv este mai mare de un centimetru și are cel puțin 8 mm de componentă solidă. Spuneam că urmărim inclusiv densitatea nodulului și așa mai departe. Așadar, nodulii pulmonari trebuie în primă instanță evaluați. Pacientul nu trebuie să fie anxios, dar nici indiferent. Nu trebuie să lase anxietatea sau indiferența să dicteze pentru el. Trebuie evaluat în timp util. Da.
1: Evaluat în timp util, fără doar și poate, vorbeam noi înainte de pauză despre factorii de risc, despre expunerea noastră la diferite, medii profesionale, de mediu până la urmă, sunt factorii aceștia de mediu care ne pot influența sănătatea plămânilor. Fără doar și poate, vorbim ca factor principal în dezvoltarea anumitor patologii pulmonare, despre fumat, avem un istoric oncologic care contează foarte mult, factorul genetic. Ce ar trebui să ne ducă neapărat în cabinetul medicului atunci când nu prezentăm niciun simptom, dar ar trebui totuși, să zicem, o investigație nu strică până la urmă, pentru a ști că putem fi liniștiți.
0: Da, terenul ăsta atopic de care spuneam ar trebui să îngrijoreze pacientul. Faptul că are o susceptibilitate oncologică, dacă cineva din familia lui a avut istoric de cancer, ar trebui să vină, să se îndrepte către un medic pneumolog. Deci nu-i singurul lucru care ar trebui să atenționeze pacientul. Pacienții fumători ar trebui să fie mai proactivi vis-a-vis de sănătatea plămânilor lor. Aproape 90% din pacienții suferinți de un cancer bronhopulmonar sunt fumători. Asta nu înseamnă că fumatul cauzează cancer, dar fumatul cu siguranță determină primele leziuni care pornesc tot procesul ăsta de carcinogeneză. Așadar, pacienții care fumează sau pacienții care sunt expuși unui mediu toxic, avem toxicitatea cunoscută la radon, care prezintă un teren favorabil carcinogenezei. Inclusiv fumatul pasiv reprezintă o problemă pentru noi. După cum spuneam, pacienții care fumează mai mult de 20 de pachete an sau și pacienții care s-au lăsat de fumat și la care n-au trecut mai bine de 10-15 ani, că nu se vras de 10-15 ani. Pe lângă asta ar trebui să nu ignorăm semnele, să nu ignorăm o tuse care persistă, să nu ignorăm faptul că ne scade toleranța la efort, că respirăm din ce în ce mai greu, da? Și să nu ignorăm orice patologie pulmonară. Avem exemple clare de patologii pulmonare, cum ar fi boala pulmonară cronico-obstructivă, BPOC-ul. BPOC-ul care s-a dovedit a fi un teren favorizant carcinogenezei pulmonare. De acolo, în această patologie, avem un infinit proces de reparație care stabilește terenul atopic carcinogenezei. Așadar, și pacienții care suferă de o boală pulmonară preexistentă ar trebui în continuare să fie evaluați. Pacienții cunoscuți cu tuberculoză pulmonară vindecată, pacienți cu sarcoidoză, pacienți cu boli autoimune. Toate aceste boli poate să genereze leziuni pulmonare. Leziuni pulmonare manifestate prin nodul pulmonar și aceștia trebuie atent monitorizați, încadrați și monitorizați în dinamică. Iar dacă avem cele mai mici semne de malignitate, atunci o să facem tot posibilul să ajungem până acolo și să luăm biopsie. Deci avem bronhoscopie cu biopsie, avem puncție ghidată CT, putem să facem evaluări imagistice complexe, cum ar fi PET-CT-ul. PET-CT-ul e investigație care ne arată activitatea metabolică a unei formațiuni, a unui nodul sau unei tumori. Mai ales PET-CT-urile de ultima generație, care pot să evidențieze nodul activ și mai mici de 0,5 cm. Și aici trebuie să ne gândim că un nodul pulmonar, o formațiune tisulară, reprezintă o aglomerare de celule care se multiplică. PET-CT-ul ne arată tocmai această activitate la nivel tisular, unde există multiplicare necontrolată. Și astfel putem să întărim suspiciunea noastră de ceva, de un proces malign sau să infirme. Dar iarăși, nici aici nu e în alb și negru, PET-CT-urile sunt instrumente foarte valoroase, dar cancerele nu sunt singurele formațiuni, nu sunt singurele fenomene care au activitate metabolică crescută. Avem infecții, avem cicatrici în curs de finalizare și ele sunt activ metabolic, dar nu reprezintă cancere. Deci totul trebuie atent încadrat într-un context și pacientul evaluat la timp. Instrumente avem.
1: Avem instrumente și spuneați adineauri că acest PET-CT vine în completarea unei investigații cu CT, computer tomograf, care este cumva standardul de aur în depistarea nodulilor. Însă ce ne facem atunci când unii dintre pacienți nu vin spre aceste investigații de grijă costurilor? Se gândesc că este o investigație care poate iese din parametrii bugetului lor. Există și alte investigații care pot să ne indice că avem o problemă și să ne ducă la medicul specialist. Desigur, acolo se va cere probabil investigații suplimentare, însă, nu știu, ca investigație de primă intenție pentru cineva care ne ascultă acum.
0: Da, aceste investigații pot să fie costisitoare, dar pacientul trebuie doar să fie asigurat medical. Și cu asigurare medicală are acces la toate aceste tipuri de investigații, inclusiv la PET-CT. Vis-a-vis de ce a spus dumneavoastră, da, avem programe de spirometrie, de exemplu. Avem pacienți cunoscuți, bolnavi, care fac spirometrii repetate și spirometria ne poate indica că e ceva în regulă cu plămânul respectiv. Și după spirometrie, cu bilet de trimitere de la medicul de familie și de la specialist, poate să efectueze gratuit un computer tomograf. în funcție de ce se vede la computerul tomograf, se poate ajunge la biopsie, se poate ajunge la PET-CT și mai departe. Costurile sunt mari, dar și noi și, și statul facem eforturi suplimentare în acest sens, oferim pacienților posibilitatea de a le accesa.
1: Cu siguranță e nevoie de o investigație și de o monitorizare periodică, pentru că spuneam ceva mai devreme că depistarea unor noduli nu înseamnă automat o intervenție chirurgicală. Care este parcursul, iată, de la descoperirea unui nodul în tratarea lui, să o luăm așa, progresiv?
0: Odată ce avem un nodul diagnosticat, că e radiografic, că e computer tomografic, ar trebui ne umplim contact cu medicul de familie. Și medicul de familie o să direcționeze pacientul către pneumolog, către chirurgul toracic, către oncolog și așa mai departe. Nu trebuie să se panicheze, nodulii pulmonari pot să fie incidental oame care le ținem sub supraveghere, nu se întâmplă nimic. Dar trebuie să conștientizăm că poate să fie un cancer în fază de început. Și orice cancer în fază de început prezintă, dacă este tratat chirurgical, prezintă cele mai bune șanse de șanse de supraviețuire. Așadar, nu trebuie să ne sperie un nodul pulmonar, poate să nu fie nimica, o să-l ținem sub supraveghere, dar trebuie să iau prin contact cu medicul de familie, da? Cu medicul, inclusiv cu medicul de imagistică, cu noi, cu chirurgia toracică. Și o să facem, dacă nodulul respectiv nu prezintă suspiciunea de malignitate, o să urmeze un computer tomograf la alte 3 luni. Iarăși, dacă se menține același trend, leziunea e staționară, atunci ne îndepărtăm, mărim fereastra de investigații, facem un computer tomograf la 6 luni, mai facem la 9 luni și ne îndepărtăm până când nu mai facem computer tomograf. De ce? Fiindcă pe perioada de 3-4 ani nodulul respectiv nu și-a modificat caracteristicile. Dar e posibil la 2 ani distanță, de exemplu, să vedem că începe să facă ceva. Că și-a modificat aspectul marginilor, că și-a modificat volumul și atunci avem suspiciunea că se întâmplă ceva, are activitate. Putem să verificăm activitatea metabolică, putem să tentăm o manevră de biopsiere ca să diagnosticăm histopatologic lesiunea respectivă. Da. Dar, de regulă, un nodul pulmonar poate să fie doar un eco, o sechelă a unei boli preexistente.
1: Abia atunci când observăm că se produc modificări, este necesară intervenția chirurgicală?
0: Dacă la prima evaluare nodulul nu prezintă semne de malignitate, atunci o să trecem la monitorizare. Dar se poate per prima, la primul contact al nostru cu pacientul, să decidem, bun, mie nu-mi place nodulul ăsta, hai să facem ceva. Și aici avem caracterele macroscopice de malignitate. Atunci când am spus că marginile să fie neregulate, să vedem că nodulul are tendința de a se întinde înspre teritoriile adiacente. Vedem că are componentă mixtă, adică e și solid și leziunea subsolidă. Când are calcificări distribuite heterogen, atunci când vedem că invadează țesutul adiacent, atunci trebuie să devenim puțin minim invaziv și să încercăm să diagnosticăm. Uneori nu putem să diagnosticăm și trecem direct la chirurgie toracică, urmând să diagnosticăm intraoperator leziunea respectivă. Și dacă e cancer, atunci procedăm la completarea rezecției pulmonare în limită oncologică.
1: Aș vrea să ne întoarcem pentru cine nu ne-a prins de la început, să discutăm mai multe despre ce înseamnă această chirurgie minim-invazivă toracică, pentru că de multe ori când ne gândim la asta, ne gândim, ok, toracele, e cam complicat să ajungem la plămân, înseamnă o incizie mare, leziuni foarte mari, cum se ajunge acolo? Ei, când vorbim despre o chirurgie minim-invazivă, putem să facem uz de ea tocmai pentru a fi și pacientul protejat, dar și dumneavoastră, medicul, ajungeți mult mai precis și cu mult mai puține alte complicații decât într-o intervenție chirurgicală clasică majoră.
0: Da, pacientul pregătit de intervenție chirurgicală o să ne întrebe de fiecare dată că o să doară, că îl operăm minim invaziv și de fiecare dată o să spune că da, poate să doară puțin. Toate abordările chirurgicale în chirurgia toracică o să fie inițial minim invazive, dar nu ne ferim să-i spunem că dacă se întâmplă ceva rău sau dacă se dovedește a fi situația intraoperatorii diferită față de ce am estimat noi preoperator, nu o să ne ferim să folosim toate mijloacele chirurgicale pe care le avem la dispoziție. inclusiv toracotomia. Și toracotomia, incizia mare, incizia maximă pe care putem să facem, și toracotomia putem să o împachetăm să fie mai ușor de suportat. Putem să amorțim nervii din jurul toracotomiei. Arsenalul farmacologic împotriva durerii, unul impresionant, dacă doar o să ne adresăm evenimentului dureros. Dar de fiecare dată o să începem intervenția minim invazivă, adică o să lucrăm din afara organismului prin mici incizii prin care introducem camerele, introducem toate instrumentele chirurgicale. Și într-adevăr, recuperarea unui pacient operat minim invaziv este mult mai rapidă decât a unui pacient operat prin toracotomie. Dar ca să reușim să facem lucrul ăsta, și formațiunea tumorală trebuie să fie depistată și să fie de mici dimensiuni ca să putem să ducem la bun sfârșit intervenția chirurgicală. Deci abordul chirurgical cel clasic a devenit de fapt prin mici incizii. Putem să intervenim chirurgical printr-o singură incizie, avem toracoscopia uniportală printr-o incizie de 2-3 cm, sau dacă e cazul să facem mai multe incizii prin care să manipulăm instrumentele chirurgicale. Și în caz de forță majoră, să facem clasica toracotomie sau la rezecții extinse, la rezecții foarte laborioase, da, atunci facem toracotomie tactică și ne asigurăm că avem condițiile optime de a scăpa pacientul de cancer. De fapt, că asta e scopul nostru. Dar o să încercăm să-l ferim de durere, știm că e speriat. Da.
1: Este și o operație mai puțin sângeroasă atunci când este minim invazivă, dar a zis așa un cuvânt foarte important, este de fapt formula cheie. Dacă descoperim precoce un nodul, fie el și canceros, cât mai din timp, operația va fi mult mai ușoară și pentru pacient și pentru dumneavoastră, pentru medicul chirurg. Vom avea parte de incizii mici și astfel de abordări minim-invazive. Atunci când este mult prea târziu, nu știu, nodul foarte mari, se complică lucrurile din toate punctele de vedere.
0: La nodul foarte mari, de regulă, se impune în primă instanță diagnosticare, adică să obținem specimen bioptic de acolo, să vedem dacă într-adevăr e cancer. Și după o serie de teste seriate, pacientul o să fie adresat medicului oncolog, care face chimio-imunoterapie, sau vedem în funcție de subtipul de cancer, neoadjuvant, adică înainte de intervenția chirurgicală, după care urmează să se facă intervenția chirurgicală. Și cumva ni se îngreunează nouă treaba cu chimio-imunoterapie. Dar asta se datorează dimensiunilor mai mari a nodului pulmonar. Dacă nodulul pulmonar ar fi mai mic, atunci am putea să intervenim per prima, să facem intervenția chirurgicală și atât. Deci cu cât ne îndepărtăm mai mult de dimensiuni mici, de stadii incipiente ale cancerului, cu atâta situația devine mai complicată și atunci trebuie să ne folosim de tot ce avem noi la îndemână, de tratamente oncologice avansate, de chirurgie avansată și complexă.
1: Pentru că tot am vorbit ceva mai devreme despre factori de risc, aș fi vrut să vă întreb dacă sunt grupe de vârstă care sunt, nu știu, predispuse să dezvolte nodul pulmonar mai degrabă decât alte grupe, nu știu, vine odată cu vârsta, sunt tot mai multe cazuri la persoane tinere, cum se întâmplă?
0: Din păcate, sunt din ce în ce mai mulți tineri care dezvoltă cancere bronhopulmonare. Și asta ne îngrijorează din cauza că nu avem încă un plan de screening, nu putem să-i ajutăm eficient. Și de asta trebuie să vă mulțumesc atitudinii pozitive vis-a-vis de toată campania de conștientizare și de sensibilizare a pacientului. Din ce în ce mai multe cancere sunt la pacienții tineri din cauza că sunt foarte expuși. Sunt mulți fumători, sunt mulți cu expunere profesională, sunt mulți cu bolile preexistente care favorizează procesele astea de carcinogeneză. Dar în continuare, CT ar trebui să facă cei expuși profesional, fumătorii, cei cu patologii existente, nu tinerii care nu acuză absolut nimic.
1: Deocamdată nu avem astfel de programe de screening, dar poate se va schimba ceva în viitor. Nu de alta, dar locuim în orașe mari. Aerul nu este tocmai cel mai curat aici și el poate să influențeze asta, deși de multe ori poate este minimizat acest lucru.
0: Da, este minimizat, dar este de un real impact. Da? Aerul pe care îl respirăm noi nu micșorează, mai degrabă crește riscul de a dezvolta și nu neapărat un cancer bronhopulmonar, dar de a dezvolta o patologie pulmonară care ulterior, în timp, prin procesele amintite anterior, poate să reprezinte solul fertil al unui cancer bronhopulmonar. Din păcate, toată tehnologizarea asta, toată urbea o să favorizeze dezvoltarea de noi cancere.
1: Cine știe, poate când vom povesti despre acest lucru peste 20-30 de ani, vom conduce cu toții mașini electrice și se va pune accent mai mult pe mediu, vom discuta despre, nu știu, o altfel de înclinare de balanță. Posibil.
0: Țările mai bine dezvoltate au reușit implementarea unui plan de screening și ne-au demonstrat că asta este rețeta succesului. Deci trebuie să fim foarte rapizi, trebuie să scanăm, deși avem peste 500 de computere tomografe în România, densitatea de CT-uri pe 100.000 de locuitori este de fapt de 4 ori mai mică decât media Europei. Adică stăm foarte bine, impresionant față de anii 2000, dar în continuare avem foarte mult de lucru. Așadar, avem nevoie de mai multe resurse, mai ales financiare, investite în acest proces. Da. Și pacienții să adere la aceste planuri.
1: Dacă tot suntem înainte de final, neapărat vreau să spun încă o dată că descoperirea unui nodul pulmonar nu înseamnă automat un diagnostic grav, însă este important ca pacientul să urmeze pașii corecți de evaluare și de monitorizare. Și o să vă las pe dumneavoastră să reamintiți celor care nu le-au prins de la început în ce constau investigațiile, la ce să fim atenți când să venim la medic și ce să nu scăpăm din vedere atunci când vrem să fim și să rămânem sănătoși.
0: Dacă suntem fumători de mult timp, dacă avem o tusă de care nu scăpăm, tusa cu care suntem obișnuiți și o punem pe seama fumatului, ai tusă, sunt fumător, nu mă duc nicăieri, dacă începem să obosim, inclusiv dacă avem o frică, dacă ne este frică să nu dezvoltăm, ar trebui să contactăm medicul de familie și să începem printr-o simplă investigație, inclusiv o simplă radiografie, poate să ne fie foarte valoroasă. Un computer tomograf care urmează radiografie e mult mai valoros, al doilea aduce informații cu valoare exponențială. Nu trebuie să ne fie frică de un nodul pulmonar, dar trebuie să nu-l ignorăm. Și cu mult pragmatism trebuie să ne direcționăm atenția către medicul de familie, care mai departe o să ne pună pe drumul cel bun și să ne direcționeze către medicul pneumolog, medicul de chirurgie toracică.
1: Investigațiile moderne, iată, permit depistarea precoce, dar și tratamentul eficient al multor afecțiuni pulmonare. Important este, cum ați spus și dumneavoastră, să nu ignorăm rezultatul, să nu lăsăm să zacă acolo, ci să ne adresăm unui specialist cât mai repede pentru a aborda, de fapt, cât mai repede această situație, să pornim pe un plan de tratament care să ne protejeze pe termen cât mai lung. Un gând de final? Pentru cei care ne-au ascultat acum, să vină la dumneavoastră, la medic, cu mai multă încredere?
0: Asta da, cu siguranță mai multă încredere și am mai spus să nu lăsăm frica și, sau indiferența să decide pentru noi. Noi suntem aici pentru a-i ajuta și a-i direcționa.
1: Așa să rămână în gândul celor care ne-au ascultat. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența astăzi, mult succes și, nu știu, poate când ne vom întâlni data viitoare să discutăm, nu știu, despre date favorabile, faptul că au venit cât mai mulți oameni spre investigații, că au fost depistate anumite patologii într-un stadiu incipient și oamenii sunt protejați.
0: Da, m-aș bucura de asta foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat.
1: L-am avut astăzi alături de noi pe dr. Vasile Găborian, este medic specialist chirurgie toracică în cadrul Spitalului Regina Maria Timișoara. Am discutat despre investigațiile moderne care permit astăzi depistarea precoce și tratamentul eficient al multor afecțiuni pulmonare, iar diagnosticul pus la timp poate face cu adevărat diferența. Găsiți mai multe detalii din ce am povestit noi astăzi pe pagina noastră de Facebook, reascultând, reurmărind videoul de acolo sau reascultând emisiunea ceva mai târziu pe pagina pagina noastră westcityradio.ro la secțiunea podcast. Eu sunt Andreea Oance, pun punct acum ediției de astăzi, rămâneți însă cu West City Radio în difuzoare și vă dau întâlnire și mâine la următoarea emisie. Până atunci, numai bine!
4: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.

Bună ziua! Este ora 15. Ducodan îți sugerează că doar cu o gândire pozitivă îți poți duce la bun sfârșit proiectele.

0: Hai că a trecut ziua de miercuri, așadar putem respira ușurați.
1: Eu cel puțin pot respira ceva mai ușor. Gabriela, Kill Me, Sweet About Me am ascultat la începutul orei 15. Știți că niciodată n-a știut exact cum se pronunță numele ei. Kill Me, Kill Me, Kill Me? Habar n-am, dar oricum îmi place tare mult de ea și chiar aș fi curioasă să văd oare ce am mai făcut între timp, dacă am mai scos ceva nou, chiar nu am auzit absolut nimic. Dar avem timp să povestim și despre muzică și despre multe alte lucruri. Mai departe, dacă rămâneți cu mine aici în Expresul de Timișoara până la 18 fix, sunt cu voi, parcurgem și această navetă bănățeană ce ne duce cu stație mai aproape de weekend. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez, bun venit la bord!

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

Telescopul spațial James Webb a reușit o performanță care până nu de mult părea aproape imposibilă. A oferit indicii despre compoziția suprafeței unei planete stâncoase aflate în afara sistemului solar. Lumea analizată se numește Qaqa, cunoscută anterior drept LHS-3844b și se află la aproximativ 48,5 ani lumină de Pământ. Descoperirea este importantă nu pentru că planeta ar putea fi locuibilă, ci tocmai pentru că nu seamănă deloc cu a doua Terra. Qaqa este fierbinte, cel mai probabil lipsită de atmosferă și blocată gravitațional, ceea ce înseamnă că aceeași față este mereu îndreptată spre steaua sa. Cu toate acestea, faptul că astronomii pot deduce din ce este alcătuită suprafața unei asemenea lumi marchează un salt major în studiul exoplanetelor stâncoase. Această planetă este cu aproximativ 30% mai mare decât Pământul și orbitează o pitică roșie mult mai slabă decât Soarele. Însă, din cauza distanței, planeta, aflându-se extrem de aproape de steaua sa, își încheie o orbită completă în doar 11 ore. Această apropiere o face imposibil de considerat o candidată pentru viață. Temperaturile sunt extreme, iar orice atmosferă primordială ar fi fost cel mai probabil smulsă de radiația stelei. Cercetătorii au luat în calcul doar posibilitatea ca o activitate vulcanică recentă să fie liberat gaze noi, dar instrumentele telescopului James Webb nu au detectat semne clare ale unei atmosfere. Tocmai absența atmosferei face, de fapt, planeta atât de interesantă. Și găsiți mai multe detalii pe playtech.ro. Emily Sunday, Read All About It, ascultă mai departe. Yasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez și mergem mai departe în această călătorie ce ne aduce cu o stație mai aproape de weekend.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Intră pe charme.ro. Ciorapi, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme Lingerie, pentru femeile care știu ce vor.

Compostăm biletul cu reducere în perioada 14-17 mai. La Timișoara va avea loc cea de-a 28-a ediție a Olimpiadei Naționale Interdisciplinare Științele Pământului, un concurs foarte important pentru elevii pasionați de știință. Evenimentul este organizat de Inspectoratul Școlar Județean Timiș și Universitatea de Vest din Timișoara. La această olimpiadă participă 90 de elevi din 39 de județe ale țării. Ei vor concura la mai multe discipline interesante: biologie, chimie, fizică și geografie. Concursul îi provoacă pe elevi să-și folosească cunoștințele din mai multe domenii pentru a înțelege mai bine planeta pe care trăim. La finalul probelor teoretice și practice, cei mai buni 10 elevi vor participa la o probă specială numită proba de baraj. Aceasta va decide care sunt cei 4 elevi care vor face parte din lotul României pentru Olimpiada Internațională de Științele Pământului. Competiția internațională va avea loc în perioada 20-27 august anul acesta la Torino, în Italia. Mai multe informații găsiți pe știrpentrucopii.com.

Primea pe hitul de astăzi este Slave to Love, piesa lui Brian Ferry, lansată ca single de pe albumul din 1985, Boys and Girls. Piesa Soft Rock este cea mai cunoscută piesă a cântărețului. Cântecul îi are și pe Neil Hubbard și Keith Scott la chitară principală, Guy Fletcher de la Dire Straits la clape, Omar Hakim la tobe și Tony Levin la chitară bas. Slave to Love apare în diverse seriale și filme, de la Miami Vice la Bitter Moon, Exit to Eden, Nine and a Half Weeks, Pose și Kingsman, The Secret Services. Ascultăm așadar Brian Ferry, Slave to Love, este Remember Hitul de astăzi.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
3: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
4: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
5: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine. Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate. Fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

53 de ani a plăit astăzi pe 14 mai. Șenisia este sărbătorită a playlistului de astăzi. Cu siguranță majoritatea o cunoașteți pentru acest hit I Love Your Smile, pe care tocmai l-am ascultat, un hit din 1991. Însă, dincolo de succesul său în topurile pop, este o artistă și R&B, este o artistă extrem de versatilă, care a depășit în liniște barierele și obstacolele majore ale vieții. În 1997 a intrat în istorie devenind prima interpretă de culoare care a jucat rolul principal emblematic, Eponine, în musicalul de pe Broadway, Les Misérables. Cu mult înainte de a-și lansa albumul de debut, a cântat într-o lecramă alături de legendara Ella Fitzgerald la vârsta de doar 9 ani și a câștigat marele premiu la emisiune de talente la vârsta de doar 11 ani. Are o gamă vocală de 5 octave și poate cânta chiar și în registrul whistle. Înainte de a cânta pe Broadway, a cântat în secret, fără a fi creditată, vocea de fundal la mai multe hituri R&B de amploare, inclusiv Bedtime a lui Usher și cele mai importante piese ale lui Toni Braxton. Ea a fost una dintre primele cântărețe mainstream de R&B care a îmbrățișat calea artiștilor independenți când și-a lansat propria casă de discuri. Avem și un sărbătorit la categoria neștiuții astăzi pe 14 mai, îl celebrăm pe Pierre-Victor Auger. A fost un fizician de origine franceză, lucrat în domeniile fizicii atomice, fizicii nucleare și fizicii laserelor cosmice. Este faimos pentru că a fost unul dintre descoperitorii efectului Auger, numit după el. În munca sa cu razele cosmice, el a descoperit că evenimentele de radiație cosmică coincideau în timp, ceea ce înseamnă că erau asociate cu un singur eveniment, o ploaie de aer. Cel mai mare detector de gaz de raze cosmice din lume, observatorul Pierre Auger, este numit după el. 7 minute până la fix și până când Iulian ne aduce știrile, așadar mai avem timp să ascultăm împreună o piesă sau două, Billy Joel, The River of Dreams. Mai departe, Iasmina, sunt, vă salut, vă îmbrățișez. Să știți că nu plec nicăieri, rămân aici pe frecvența de suflet cu voi în Expresul de Timișoara și după fix, așadar ne reauzim în Ora de Vârf.

0: bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: Doamnelor și domnilor, urmează știrile West City Radio prezentate de Iulian Casian. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Asociația Națională a Agențiilor de Turism susține că procedura pentru acordarea voucherelor de vacanță s-a schimbat în acest an comparativ cu 2025. Astfel, ANAT susține că angajații din sectorul bugetar nu mai sunt obligați să contribuie cu 800 de lei din propriile venituri pentru a beneficia de voucherele în valoare de 800 de lei acordate de stat. O altă noutate este că în acest an voucherele se acordă doar salariaților din mediul public cu un salariu net de cel mult 6.000 de lei comparativ cu pragul de 8.000 de lei valabil în 2025, ceea ce înseamnă că numărul beneficiarilor este mai mic. Activitate intensă pe șantierul centurii de vest a Timișoarei. Constructorul a montat deja stația de betoană și continuă amenajarea drumurilor tehnologice în paralel cu cercetările arheologice de pe traseu. Noua variantă ocolitoare va avea aproape 14 km, câte două benzi pe sân și va lega centurile de nord și sud ale orașului. Investiția depășește 1,4 miliarde de lei, iar termenul de execuție este de 2 ani. Proiectul este finanțat din fonduri europene. Începând din 20 mai 2026, proprietarii de apartamente închiriate în regim hotelier pe platforme precum Booking sau Airbnb trebuie să obțină un cod unic european de identificare, iar acesta va fi obligatoriu pentru ca listarea proprietății pe platformele de cazare să fie aprobată. Noua legislație se aplică la nivelul tuturor țărilor din Uniunea Europeană, inclusiv pentru proprietarii care desfășoară activitatea pe persoană fizică prin intermediul CNP-ului, fără să dețină PFA sau SRL. Comisia Europeană propune ca în cazul în care un turist ratează un tren de legătură din cauza unei întârzieri, acesta să primească gratuit un alt bilet spre destinația finală cu un alt tren, chiar și în cazul în care segmentele de călătorie sunt operate de companii feroviare diferite. Pentru a intra în vigoare, propunerea trebuie adoptată prin vot de Parlamentul European. Thailanda a anunțat că perioada de călătorie fără viză pentru turiștii din 93 de țări, printre care se numără și România, va fi redusă de la 60 la 30 de zile, începând cu o dată care nu a fost încă stabilită. Actuala legislație care permite turiștilor să călătorească fără viză în Thailanda timp de până la 60 de zile a fost implementată în iulie 2024. Gata cu știrile, Expresul de Timișoara continuă cu Iasmina Mitrici.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88

Pink and Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine. Am ascultat la începutul orei 16. Mulțumim, Iulian, pentru informațiile de la Fix. Am intrat în ora de vârf. Luna aceasta, pe 29 mai, Jimbolia devine spațiul unei ample manifestări comemorative dedicate uneia dintre cele mai dureroase pagini din istoria Banatului, deportarea în Bărăgan. Evenimentul intitulat Deportarea în Bărăgan își propune să readucă în atenția publicului drama celor peste 40.000 de bănățeni strămutați forțat în vara anului 1951 și să transforme memoria colectivă într-o experiență vie. Manifestarea începe la ora 22 și este construită ca un traseu simbolic între locurile memoriei din Jimbolia, într-un demers artistic și documentar menit să reconstituie fragilitatea momentului, în care mii de familii au fost smulse din propriile case și trimise în câmpia Bărăganului. Organizatorii descriu evenimentul drept un exercițiu memorialistic viu, în care fotografiile, mărturiile supraviețuitorilor, muzica și spațiul urban se reunesc pentru a recupera o istorie care riscă să se piardă în timp. Evenimentul începe la sediul Asociației Nomad Activ, într-o clădire de patrimoniu care a găzduit timp de un secol o școală și o grădiniță. Aici va fi prezentată expoziția și instalația artistică Chipul Bărăganului, care reunește fotografii documentare din perioada deportării. Mai multe informații găsiți pe tion.ro. Eurythmics, When Tomorrow Comes, ascultăm mai departe. Yasmina, sunt, vă salut, vă îmbrățișez și mergem mai departe.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
4: Un an de BYD în Timișoara și îl sărbătorim alături de tine! Te așteptăm între 14 și 16 mai la BYD Autoglobus cu toată gama disponibilă la test drive, prețuri speciale la mașinile din stoc, un voucher de 500 de euro la achiziție și alte surprize! Gazda evenimentului, Cruiser, robotul nostru asistent! 14-16 mai, Autoglobus Timișoara, calea Șagului 201. Mai multe detalii pe bydtimisoara.ro.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

aici sunt, n-am plecat. Se mai întâmplă așa câteodată, câte o extorsiune a degajamentului și rămân puțin în urmă. Dar hai că ne regrupăm repede și am ajuns și la compartimentul cinematografic. Franciza Resident Evil revine pe marile ecrane cu o nouă adaptare cinematografică. Iar primul trailer lansat la sfârșitul săptămânii trecute arată că producția mizează pe tensiune, supraviețuire și o atmosferă apăsătoare. Filmul va avea premiera chiar anul acesta, în toamnă, pe 18 septembrie și propune o abordare diferită față de adaptările anterioare, cu poveste originală plasată în universul celebrului joc, horror. Noul film este regizat și co-scris de Zach Cregger, cunoscut pentru Barbarian și Weapons, iar primele imagini sugerează o întoarcere la elementele care au făcut seria atât de populară. Pericolul

0: Info Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Circulația feroviară între Timișoara și Arad va fi din nou afectată în lunile iunie și iulie din cauza lucrărilor de modernizare a infrastructurii pe tronsonul Băile-Călacea, Aradul Nou. Potrivit CFR Călător, mai multe trenuri interregio și regio vor fi suspendate parțial, iar pe anumite segmente călătorii vor fi transportați cu mijloace auto. Măsura va fi aplicată în două perioade distincte, 14-27 iunie și 6-18 iulie, fiind vizate mai multe curse de pe această rută. Autoritățile recomandă pasagerilor să verifice din timp programul de circulație.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
3: Duminică, 24 mai de la ora 10, are loc Marele Premiu al Municipiului Timișoara 2026, cel mai spectaculos concurs automobilistic de circuit viteză urban din vest. Cei mai buni piloți se aliniază la start pe traseul din centrul civic, parcarea Modex, piața Iancu Huniade, Bulevardul Ice Brădianu și strada 20 decembrie 1989. Accesul

0: este gratuit, iar atmosfera urcă direct la turație maximă. Circulația și parcarea vor fi oprite între orele 8 și 18. Marele premiu al municipiului Timișoara, live în inima orașului. Un eveniment organizat de Asociația Autoclub Rally Timiș sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
4: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
5: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
6: Festivalul Internațional Timișoara Muzicală te invită la Opera Boema de Giacomo Puccini, duminică, 17 mai, ora 18, la Opera Națională Română din Timișoara. O poveste emoționantă despre iubire, prietenie și fragilitatea vieții în atmosfera boemă a Parisului. Boema impresionează prin sinceritate, sensibilitate și frumusețe muzicală. Boema, 17 mai, ora 18, la Opera Națională Română Timișoara.
7: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizer, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
8: Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.

Și pentru că avem așa o vreme frumoasă, aș zice că nu mai avem nicio scuză pe care să o folosim atunci când ne cheamă cineva în oraș, mai ales în această seară de joi, joviala joi, să nu uităm, când se întâmplă destul de multe evenimente multiculti și toate faine. Rămâne doar să lăsați gustul să vă fie busolă. Avem la Muzeul Național de Artă din Timișoara topografii ale disoluției, la Ieța Gallery, More Real Than Nature. În visele noastre, de la ora 19, la Scârț Loc Lejer, la Teatrul German de Stat din Timișoara, astăzi la 19.30 se joacă spectacolul Șefele. Avem și o lansare de carte vederi din Timișoara la ora 18, la Librarium Cartea de Nisip. Mai departe, de la ora 19, în cadrul UVT Liberty Marathon, obezitatea, de la biologie la comportament, cu profesorul universitar dr. Bogdan Timar. Avem și Iconic Movie Soundtracks la Sinagoga din cetate de la ora 20. Și hai să mergem și la cinemaurile noastre cu tradiție. Unde în această seară la Timiș se proiectează de la 20:30 de minute Diavolul se îmbracă de la Prada 2. Și chiar înainte de la 11:30, în cadrul Mari Pictori pe ecran, o serie specială, Renoir, venerat și detestat. Apoi la Cinema Victoria de la 18:30, în cadrul Cine Munte, avem documentarul Radu, ești ok? Iar de la ora 20, Caliu, niște cum altceva, ce să fac, altceva, tot un documentar. Mai avem și la studio ceva de la ora 18:30, Ultima Transumanță. Iar de la 20:30 de minute, tot la studio, Orwell 2+2=5. Asta a fost pentru această seară. Vă las să vă hotărâți ce destinație multicultivă alegeți, pentru că merită să alegeți măcar una. Jennifer Lopez, Există, avem mai departe.

0: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
1: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
0: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta. Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
2: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
0: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
2: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
3: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
5: Orchestrele și corurile filarmonicilor din Timișoara și Arad se reunesc sub conducerea dirijorului Gabriel Bebeșelea într-un proiect de amploare pentru interpretarea lucrării Un Requiem German de Brahms, considerată una dintre cele mai importante creații vocal-simfonice ale secolului al XIX-lea. Lucrarea îi are ca soliști pe soprana Nadine Kucher și baritonul Jungre Noachim. Concertul vocal-simfonic extraordinar are loc vineri, 15 mai, de la ora 19. La Sala Capitol. Bilete la casierie și pe myticket.ro.
6: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Nu mă întrebați cum se nimerește de fiecare dată înainte de small talk-ul nostru despre vreme această piesă Have You Ever Seen The Rain de la Creedence Clearwater Revival sau alte piese legate de ploaie. Nu încerc să vă transmit niciun mesaj subliminal pentru că ce ține de această zi de joi, temperaturile arată în continuare destul de bine, o maximă zilei de 21 de grade, o minimă nopții de 10 grade Celsius, e oricum mai cald decât ieri. Cerul se menține parțial noros, în schimb nu se arată momentan precipitații la orizont, dar asta până mâine, când lucrurile par să se schimbe puțin, chiar dacă avem o maximă de 23 de grade Celsius și o minimă nopții de 12 grade Celsius, deci e mai cald mâine decât astăzi. Avem semnalată o furtună cu descărcări electrice, în continuare la fel arată lucrurile și pe sâmbătă și duminică, cel puțin momentan și săptămâna viitoare. Dar mai povestim noi despre vreme și mâine în ultima noastră călătorie. Și apropo de ultima, să știți că este ultima oră pe care o petrecem împreună după fix. Până la ora 18 rămân cu voi, cum am promis. Așadar, ne reauzim după fix, că se apropie încet, încet, Underneath It All. Până atunci, de la No Doubt, Yasmina sunt și după fix.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM. There she was, just a

0: bună ziua! Este ora 17. Oricare ți-ar fi destinația, Ducodan îți urează drum bun!
1: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

Lucas Graham, Love Someone, a fost la 17:07. Am intrat pe ultima 100 de metri a călătoriei din Jovia la Joi. Recunosc că până acum am tot frunzărit internetul în căutarea unei informații cu care să deschid această ultimă oră a expresului de Timișoara. Și trebuie să recunosc că la un moment dat acest flux de informații poate deveni chiar copleșitor. Și ajungem și într-un punct care se numește foarte fain în engleză decision fatigue și mi se pare că mă confund cu acest lucru tot mai des în ultima perioadă. Așadar am tras linie și am spus ok, hai să mergem pe altă parte și să vorbim și despre ceva mai relaxant, puțin mai ales că se încheie încet, încet ziua. Poate mulți dintre voi deja zburați cu gândul la vacanță, în vacanța din acest an. Eu sper să fie chiar vacanțe și s-ar putea ca pentru unii dintre voi un mini concediu să vină mai devreme decât pentru alții și dacă nu știți ce să faceți, e bine luna aceasta, chiar la finalul lunii, puteți merge la Sighișoara, acolo unde vă așteaptă cetatea medievală, ultima locuită permanent din Europa, pentru că se pregătește să își deschidă porțile pentru mii de turiști invitați să participe la prima ediție a festivalului Carnaval în Cetate. Un eveniment care va aduce culoare, emoție și energie vibrantă orașului. Și se întâmplă între 28 mai și 1 iunie, timp de 5 zile, străduțele pietruitele centrului medieval vor căpăta un farmec aparte prin concerte de muzică live, animație stradală, magie, spectacole și activități pentru toate vârstele. Carnaval în Cetate este un eveniment organizat de Asociația Antreprenorilor Locali din Sighișoara cu sprijinul Primăriei Municipiului Sighișoara și Consiliului Județean Mureș, cu intenția de a oferi turiștilor și comunităților locale prilejul de a se bucura de activități recreative într-o atmosferă memorabilă. Ce să vedeți, 1 iunie pică tocmai într-o zi de luni, așadar ne vom bucura, putem spune, de un weekend prelungit. Dacă nu știți ce să faceți, poate mergeți la Sighișoara. Mark Anthony, You Sang To Me, ascultă mai departe, Iasmina sunt, vă sărut, vă îmbrățișez și mergem mai departe, rămânem împreună până la 18 fix.

0: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare. Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert. Ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Timișoara din strada Liviu Rebreanu 152-154.
3: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
4: Un an de BYD în Timișoara și îl sărbătorim alături de tine! Te așteptăm între 14 și 16 mai la BYD Autoglobus cu toată gama disponibilă la test drive, prețuri speciale la mașinile din stoc, un voucher de 500 de euro la achiziție și alte surprize! Gazda evenimentului, Cruiser, robotul nostru asistent! 14-16 mai, Autoglobus Timișoara, calea Șagului 201. Mai multe detalii pe bydtimisoara.ro.

Vă spuneam că luna aceasta în vagonul de lectură avem recomandări sub semnul colorat și parfumat al florilor. Și așa și este. Iar recomandarea de carte de astăzi este Ortensia Papadat Bengescu, Străina, de Ana Maria Sandu. Citez el o tachina tocmai pentru că o credea uneori prea cerebrală. Asta o amuza și-și spunea că există întotdeauna un revers al medaliei. Cel mai deștept bărbat pe care-l cunoscuse în viață avea față de ea o considerație specială, iar propriul soț o ironizase decenii la rând exact pentru același motiv. Se gândise adesea că în lipsa admirației se putea vorbi de iubire adevărată. Pentru ea cu siguranță nu, căci simțise de atâtea ori că dacă nu există respect real pentru partener, timpul nu așează între oameni decât o formă de dispreț care devine o mâzgă din ce în ce mai păcătoasă odată cu trecerea timpului, când oricum toate se tocesc, mai ales răbdarea. Și atunci îți e tot mai greu să respiri. Sigur, ea se simțea norocoasă că avea copii, literatura și pe el crucea căsătoriei o ducea cum putea și după atâta vreme ar fi putut zice chiar că se obișnuise cu ea. Lucra și transcria ca întotdeauna de câteva ori texte pe care le nota inițial ca în transă, ca apoi să revină și să facă însemnări și adăugiri, până simțea că e cât mai aproape de ce avea clar și auzise în cap înainte de a pune pe hârtie, închei citatul. Pe 8 decembrie 1876 se năștea Ortensia, fiica generalului Dimitrie Bengescu și a soției sale Zoe. În copilărie primește o educație literară și muzicală pe care o continuă la pensionul de fete Bolintineanu din București, dorindu-și cu ardoare ca mai departe să facă studii la Paris. Iar printre scrierile sale se numără și Fecioarele Despletite, Concert din muzică de Bach, Drumul Ascuns și Logotnicul. Iar pentru astăzi, în vagonul de lectură, este mai degrabă despre ea, despre autoare, Ortensia Papadat Bengescu, Străina, de Ana Maria Sandu.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Disponibil într-o paletă variată de motorizări, diesel, plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică sau mild hybrid. Tiguan impresionează prin direcția sa precisă, suspensia optimizată și spațiul generos. Ușor de manevrat și întreținut, cu o tehnologie inteligentă și un preț care merită fiecare kilometru. Profită de reduceri și economisește mii de euro la noul Tiguan. Doar la Autoclub, pe calea Lugojului, numărul 93. Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
1: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
0: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
1: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
0: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Cineva e fericită?
3: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!

0: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
1: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie unde copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la tineri de 18 ani, pot beneficia de un diagnostic clinic și tratament sigur, rapid și eficient.
2: Clinica Boia. Consultații și investigații complexe de neonatologie, pediatrie, chirurgie și ortopedie, ORL, stomatologie, chirurgie maxilofacială, cardiologie, gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
1: Clinica Boia. În sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Tehnologie inteligentă, motorizări eficiente și un preț care merită fiecare kilometru. Doar la Autoclub, calea Lugojului 93.

La stația de sănătate aș propune să povestim despre un subiect care a devenit tot mai popular în ultima perioadă, și anume despre microbiom. Microbiomul se referă la totalitatea microorganismelor benefice prezente la nivel intestinal. Este important să avem o floră intestinală variată pentru sănătatea întregului organism. Flora intestinală echilibrată influențează atât sănătatea fizică, cât și sănătatea mentală. Microbiomul protejează întregul organism de agenți infecțioși, reduce dezvoltarea anumitor agenți patogeni, favorizează sinteza anumitor aminoacizi și vitamine și asigură 10% din necesarul de energie al întregului organism. De asemenea, microbiomul este implicat în producția anumitor neurotransmițători ca dopamina și serotonina, influențând axa creier-intestin. Susține și o bună funcționare a sistemului imunitar și favorizează metabolismul lipidelor. Un microbiom sănătos ar trebui să conțină o mare varietate de bacterii bune și nu ar trebui să conțină niveluri ridicate de bacterii rele. Studiile indică faptul că starea microbiomului nostru intestinal ne poate afecta nivelul de colesterol, sistemul imunitar și riscul de boli de inimă. De asemenea, ne influențează și greutatea, sănătatea pielii și chiar sănătatea mentală. Sănătatea microbiomului poate fi menținută mai ales printr-un stil de viață sănătos și echilibrat. Acest lucru implică mai ales o alimentație optimă. Este important să avem o alimentație bogată în nutrienți pentru a hrăni microbiomul. Studiile arată că una dintre cele mai eficiente modalități de a ne regla microbiomul intestinal este prin dietă. Și este recomandat să avem incluse în această alimentație variată și echilibrată surse de nutrienți, precum leguminoasele, năutul, lintea, fasolea, mazărea, legumele ca brocoli, legumele cu frunze verzi, ceapa, usturoiul și așa mai departe, la fel și fructe precum banane, mere, ananas și așa mai departe. Alimentele fermentate sunt de asemenea o sursă excelentă pentru probiotice. Acționează ca un supliment natural de probiotice, populând intestinul de bacterii benefice atunci când le consumăm. Aici includem iaurtul, varza murată, chefirul, kimchiul, kombucha și multe altele. Este indicat să consumăm și polifenoli din cacao și chiar și ciocolată neagră, vin roșu, struguri, ceai verde, migdale, afine și broccoli. Grăsimile sănătoase sunt cele importante. Le găsim în avocado, nuci și semințe, în pește gras și în uleiuri, inclusiv în uleiul de măsline. Iar apa rămâne, ca de obicei, un element extrem de important. Trebuie să menținem un aport optim de hidratare în organism. Bob Sinclair, Love Generation, ascultăm în curând, ne despărțim.

0: mi-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Prețurile mici ies la atac. Cumpără Napolac Telemea Gust Domol 350 de grame la doar 12 lei și 49 de bani și Kilo Monorolă 3 straturi la doar 9 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Atac, jos cu prețurile!
3: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kg.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboși, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
7: Dacă ai ajuns în piața Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.

echipă de cercetători chinezi a creat un tip de plastic viu care se poate degrada fără să lase în urmă microplastice. Descoperirea ar putea deveni importantă în lupta cu deșeurile din plastic, mai ales în cazul produselor folosite pentru perioade scurte, dar care rămân în natură ani sau chiar secole. Materialul conține bacterii comune capabile să producă enzime care descompun plasticul în componentele sale de bază. În testele realizate de cercetători, plasticul a fost degradat aproape complet în doar 6 zile, potrivit studiului publicat în revista ACS Applied Polymer Materials și citat de revista Nature. Rezultatul a fost spectaculos. În 6 zile, plasticul a fost degradat aproape complet, fără să se fragmenteze în microplastice. Aceasta este partea esențială a descoperirii, pentru că multe materiale biodegradabile sau degradabile se pot rupe în particule foarte mici, care ajung ulterior în apă, sol, aer sau în organisme vii. Deocamdată, descoperirea este o demonstrație de laborator și nu o soluție industrială pregătită pentru ambalajele din supermarket. Următorul pas este dezvoltarea unui mecanism de activare în apă, pentru că o mare parte din deșeurile din plastic ajung în râuri, mări și oceane. Gata cu ICO, checkpoint-ul de astăzi, și gata și cu naveta noastră bănățeană din Jovia la joi. Până la fix și până când Iulian Casian ne aduce știrile orei, eu vă las mai departe în compania muzicii de suflet și sper să ne reauzim mâine într-o zi de vineri, o zi care chiar ne va duce în pragul weekendului. Până atunci să aveți o seară excelentă, poate ne întâlnim în oraș la un eveniment multiculti, să mai dați și câte un logout și să ascultați muzica de suflet, care să vă mai energizeze puțin dacă a fost o zi mai grea. Iasmina Mitrici sunt și cobor la prima. Ciao, ciao!

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 18. Timișoara găzduiește în aceste zile o nouă ediție a Zilelor Educației Mecatronice, organizată de Facultatea de Mecanică din cadrul Universității Politehnica Timișoara. Evenimentul reunește peste 140 de studenți și reprezentanți din 12 universități din România și Republica Moldova. Participanții concurează în probe dedicate sistemelor mecatronice industriale, roboților mobili, dronelor indoor și aplicațiilor MATLAB. La deschiderea oficială, reprezentanții administrației județene și ai UPT au subliniat importanța dezvoltării domeniilor mecatronice electronicii și roboticii pentru industria viitorului. Invitat special al ediției este profesorul Vistian Mătieș, care a susținut o prezentare despre rolul mecatronicii în inovare și dezvoltare sustenabilă. Activitățile continuă în laboratoarele Facultății de Mecanică, unde au loc probe practice și sesiuni dedicate colaborării dintre studenți și companii. Circulația feroviară între Timișoara și Arad va fi din nou afectată în lunile iunie și iulie din cauza lucrărilor de modernizare a infrastructurii de pe tronsonul Băile Călacea Aradul Nou. Potrivit CFR Călători, mai multe trenuri interregio și regio vor fi suspendate parțial, iar pe anumite segmente călătorii vor fi transportați cu mijloace auto. Măsura va fi aplicată în două perioade distincte, 14-27 iunie și 6-18 iulie, fiind vizate mai multe curse de pe această rută. Autoritățile recomandă pasagerilor să verifice din timp programul de circulație. Mortalitatea infantilă a crescut alarmant în România, potrivit celor mai recente date. Aproape 1000 de copii pierzându-și viața înainte de a împlini vârsta de un an, transmite organizația Salvați Copiii România. Specialiștii atrag atenția că țara noastră continuă să înregistreze una dintre cele mai ridicate rate din Uniunea Europeană, situația fiind pusă pe seama accesului inegal la servicii medicale și a dotărilor insuficiente din maternități. Experții avertizează că fenomenul rămâne îngrijorător și subliniază necesitatea unor măsuri urgente pentru îmbunătățirea îngrijirii mamelor și nou-născuților. Administrația Bazinală de Apă Banat a început lucrările de punere în siguranță a malului stâng al râului Timiș în zona localității Jabăr, lângă stația de epurare Lugoj. Intervenția este realizată în regim de urgență pentru a preveni afectarea digului de apărare. Eroziunea din zona s-a accentuat din cauza variațiilor frecvente de nivel ale râului Timiș, generată de acumulările Fene și Poiana Mărului pe un teren sensibil format din balast, nisip și praf argilos. Pentru aceste lucrări, Apa Banat a obținut o finanțare de 2 milioane și jumătate de lei de la bugetul de stat. Lucrările ar urma să fie finalizate până la 31 iulie 2026. Primăria Timișoara începe procesul de reabilitare completă a ceasului floral. Proiectul intră în etapa de proiectare după semnarea contractului pentru realizarea documentației tehnice necesare investiției. Planul prevede reabilitarea clădirii decorative și funcționale, refacerea cadranului vegetal cu plante perene și floricole, instalarea unui sistem automatizat de irigare și integrarea noului mecanism al ceasului donat de Lions Club Diamond Timișoara. Totodată, zona din jur va fi reamenajată cu alei, mobilier urban, iluminat LED, suporturi pentru biciclete și spații verzi modern. Proiectul include și soluții speciale pentru accesibilizarea persoanelor cu dizabilități. Contractul pentru proiectare are o valoare de aproximativ 183.000 de lei fără TVA, iar durata este de 250 de zile. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88.

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!

0: Ați auzit? Ne-am mutat! Acum, Red Orthopedic Med este într-o nouă locație, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu. Vă așteptăm cu o gamă completă de produse pentru susținerea sănătății și mobilității. Orteze, corsete, susținători plantari personalizați, ciorap compresiv, cadre de mers, fotolii rulante și multe altele. Aceeași grijă pentru sănătatea ta și consiliere profesională la Red Orthopedic Med, în magazin sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
0: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
2: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
0: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
2: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
0: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.

0: oncologie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Duminică, 24 mai, de la ora 10, are loc Marele Premiu al Municipiului Timișoara 2026, cel mai spectaculos concurs automobilistic de circuit viteză urban din vest. Cei mai buni piloți se aliniază la start, pe traseul din centrul civic, parcarea Modex, piața Iancu Huniade, bulevardul Ice Brătianu și strada 20 decembrie 1989. Accesul este gratuit, iar atmosfera urcă direct la turație maximă. Circulația și parcarea vor fi oprite între orele 8 și 18. Marele Premiu al Municipiului Timișoara, live în inima orașului. Un eveniment organizat de Asociația Autoclub Rally Timiș sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește,

este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de

agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

0: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie, unde copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la tineri de 18 ani, pot beneficia de un diagnostic clinic și tratament sigur, rapid și eficient.
1: Clinica Boia. Consultații și investigații complexe de neonatologie, pediatrie, chirurgie și ortopedie, ORL, stomatologie, chirurgie maxilofacială, cardiologie, gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
0: Clinica Boia. În sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 20. Primăria Timișoara a primit 13 oferte pentru construirea primului parc fotovoltaic al orașului, un proiect de peste 32 de milioane de lei finanțat prin Fondul pentru Modernizare. Parcul va fi amenajat în zona Freidorf și va avea aproximativ 8200 de panouri fotovoltaice. Investiția va produce energie verde pentru consumul municipalității și va acoperi o mare parte din necesarul pentru iluminatul public. Reprezentanții primăriei spun că proiectul va reduce atât costurile la energie, cât și emisiile de dioxid de carbon. Termenul estimat pentru realizarea investiției este de un an, dintre care 5 luni pentru proiectare și 7 luni pentru execuția lucrărilor. Din această săptămână au început lucrări de reparații pe drumul național 59A. Constructorul a demarat investiția din localitatea Berexău Mare spre Cărpiniș. În aceste zile, reparațiile au loc până la intersecția cu drumul comunal spre Berexău Mic. Echipele executantului Por Construct efectuează lucrări de eliminare a taselilor locale prin decaparea zonelor afectate, refacerea fundației drumului și stabilizarea structurii rutiere. După această etapă se așterne asfalt pentru readucerea carosabilului la nivel. Lucrările similare de reparații vor continua pe DN59A pe sensul Cărpiniș-Berexău Mare spre Săcălaz, fiind parte din contractul pentru lucrări de întreținere. Google anunță lansarea sistemului Gemini Intelligence pentru dispozitivele Android, o nouă tehnologie bazată pe inteligență artificială care va putea automatiza sarcini între diferite aplicații. Funcția va fi disponibilă din această vară pe telefoane, ceasuri inteligente, laptopuri și sisteme autocompatibile cu Android. Sistemul va putea, de exemplu, să identifice informații din Gmail sau Notes și să realizeze automat acțiuni precum completarea formularelor, rezervări online sau adăugarea produselor în coșurile de cumpărături. Gemini Intelligence va fi integrat inițial pe telefoanele Samsung Galaxy și pe dispozitivele Google Pixel. Compania transmite că utilizatorii vor avea control total asupra datelor și că sistemul va funcționa doar cu acordul acestora. Poliția locală Timișoara anunță o creștere a numărului de sesizări privind tulburarea liniștii publice pe fondul vremii bune din ultimele luni. De la începutul anului, 113 persoane au reclamat zgomote puternice, muzică la volum ridicat, petreceri nocturne sau lucrări efectuate la ore nepotrivite. În urma verificărilor, polițiștii locali au aplicat 116 sancțiuni în valoare totală de peste 76.000 de lei. Cele mai multe reclamații au vizat conflicte între vecini și gălăgia produsă în apropierea locuințelor, dar au fost sancționate și localuri care organiza petreceri cu muzică puternică pe timpul nopții. Poliția locală reamintește că tulburarea liniștii publice se sancționează conform legii cu amenzi cuprinse între 200 și 3.000 de lei. La Gara Mică din Timișoara au început lucrările de montare a noii pasarele pietonale peste calea ferată, parte a proiectului de modernizare a infrastructurii feroviare din zona. Noua structură va înlocui vechea pasarelă și va facilita traversarea în siguranță a liniilor de cale ferată pentru pietoni, în contextul lucrărilor de reabilitare a magistralei feroviare din Timișoara. Proiectul face parte din modernizarea tronsonului Timișoara Est Rona Striaj și este derulat de CFR Infrastructură, iar lucrările sunt în desfășurare în această perioadă. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio. Timișoara 88,8

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: seara. Este ora 21. Încă o zi se apropie de final. Ducodan îți sugerează să o trăiești pe fiecare din plin.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 22. Când noaptea vine, Ducodan îți recomandă muzică de suflet.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.